jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Ladies and gentlemen, please welcome.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Else is jy.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Jou stasie.net.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak.

0: Hy kontra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Kontra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Kontra Science, sedert 1967.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos daar.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12, maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: As die son sak laat oor jou mooi gesig, dink hy werk awesome. Klink rarig amazing, man. Rarig.
2: Guys, ek kort 'n vakansie.
1: Kom ons gaan, man.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

was 'n jong seun nog daar in jou ouerhuis en ek hoor hoe jy jou pa vra om vir jou die pad te wys. Hy sê, seun, luister mooi.

jou hart kom skeer, en die pijn en die lijden weer van vooraf verdien. Sing saam met my, hier die hartsgebed, die lied in jou hart sal jou siel weer red. Hy sê, seun, luister mooi, dis jou baas, vaderhart.

Buiten my huis is die reën verby en ek droom weer die droom van jou en my. En ek sien weer hoe jou pa jou by die kerk inbring. Vandag wil ek hierdie lied vir hom ook sing. Ek sê pa, luister mooi, jy die mooiste hart.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie.net

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ek en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En is toe dat die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, opel, vat het wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

o maat, wees dier al die pijn, as sê dier a trane geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, daar is so baie dinge wat jy al vergeet het van. Gaan dink een bietjie oor hoeveel nachte het sy al knie deurgebid vir jou veiligheid, as jy tot laat in die aand ergens gerinkink het. Wie is die een mens wat by jou sal staan tot die einde van tyd? Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergewe, maak nie sak wat nie. So my vriend, gaan dink een bietjie daar oor.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

En die tyd is so 5 minute na 6 en baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek sien Marno is daar, hy kuier saam met ons, hy sê goeienaand. So Marno, ek aanvaar dat jy in Amerika se wêreld is, want dit is nou aan daar by hulle. En Kathleen sê, sy so bietjie af, sy rus so bietjie. En Philip, môre, môre. En verder is daar ook een klomp ander, want mense wat saam met ons kuier. Wie is daar nog? Vicky, Le, Balou, Lindy. En ja, daar is nog een klomp name van dat die geflits is. Onthou, jy kan ook met my gesels via die WhatsApp 066-594-4248. Maar ons moet nou daarmee so bietjie die bloed daar deur die are kry, so bietjie suurstof belaaide bloed. Ja, dat ons kan wakker word. Ja, so die lyf so bietjie wake-up call gee, ne? Wake up little Susie, so it's funny hard. Maar ja, het lyk om saam met jou te kyk op woensdagochtend, en is natuurlijk die 23ste. Ja, morgen is een vakantiedag. Hier in Suid-Afrika, ek weet nie waar in die wereld jy is nie, maar ja, morgen is daar my vakantie, daar so morgen so bietjie laat slaap vir sommige mense. Ja, nou ja toe, kom ons raak beweeglik en is Too Unlimited, Jump for Joy.

0: Ja, Jump for Joy, nee, natuurlijk. Ja, ons moest nu allemaal een beetje op en af springen om zo'n beetje aan die gang te komen. Ja, morgen. Hallo Neil, lekker jou samen met ons keer. Ja, Neil, morgen is natuurlijk een vakantiedag. En jy kan dag morgen zo'n beetje laat slaap. Ja, ek weet nie of dit op jou vooruitsigte is nie, maar ja, indien wel. Ja, ons sal nou maar sien wat morgen gebeur, die vakantie, ja, braaidag. Ja, Heritage Day, braaidag. Kom ons gaan gevindig daar na die winkels toe en onthou, jy kan een bietjie meer inligting kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en die tyd het nou aangebreek so 11 minute na 6. Kom ons gaan kyk gou-gou wat aangaan in ons weersake.
1: Joustasie weer.
0: Nou, die Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle waarskie oor hewige donderstorm met gepaardgaande haal in die Hantam en die Karoo Hoogland distrikke daar in die Noord-Kaap, as ook die sentrale Karoo distrik in die Wes-Kaap en dan soortgelyke toestande kan dan ook in die suidwestelike en westelike dele van KwaZulu-Natal en die suidelike dele van die Vrystaat voorkom. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms. Pretoria, 13 grade Celsius minimum en een maximum van 27. Johannesburg, 11 tot by 25 en dan Vereniging, 11 tot by 26 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, miskolle in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms. Mombela, 15 grade Celsius is die minimum en 26 grade Celsius die maximum. En dan Emalahleni, 12 tot by 24, Ermelo, 12 tot by 23, en dan Standerton, 11 tot by 24, en Skukuza, 17 tot by 31 grade Celsius. Lekker warm daar by Skukuza. En dan Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms in die verre suidwestelike dele, Polokwane 14 tot een maximum van 27, Palaborwa 18 tot by 29, Sanine 16 tot by 28, Mosina 17 tot by 30, Lepelale 16 tot by 31, ook lekker hoog daar so by Lepelale en Mosina, en dan Mokopane 15 tot een maximum van 27 grade Celsius. En dan die Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms, Potchefstroom 13 tot by 27, Mahikeng 15 tot by 28, Rustenburg 14 tot by 28 ook, en dan Vryburg 13 tot by 28 grade Celsius dan ook. En dan die Vrystaat, bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms, wat meer verspreid in die verre suidelike en oostelike dele sal voorkom, Bloemfontein 12 tot by 27 grade Celsius, Bethlehem 9 grade Celsius jou minimum en 24 jou maximum. Ja, lyk my, dis 'n enkel getal daai, dis die eerste ene, dink ek, as ek nou reg onthou. En dan Kroonstad 12 tot by 26 grade, Ficksburg 10 tot by 23 en dan Sasselburg 12 tot by 25 grade Celsius. Ja, het lyk my daai is die eerste enkel getal temperatuur wat ons daar het. Ja, Bethlehem 9, jou minimum. En dan beweeg ons daar na die Noord-Kaap toe. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms in wat nou ook meer verspreid in die suide sal voorkom. Appington, môre julle, môre Christa, 18 tot by 32 grade Celsius, Kimberley 13 grade Celsius jou minimum en 27 jou maximum, Alexander Bay 14 tot by 22 en Sutherland 15, ja, kan jy glo, dubbel getal. 15 jou minimum grade Celsius en 23 grade Celsius is jou maximum. En dan die Weskaap, bewolk en koel tot warm met verspreide donderstorms. Enkele donderstorms kan ook in die Weskusgebied voorkom. Kaapstad 16 tot een maximum van 23. Vredendal 16 tot by 25. George 17 tot by 23. Woester 16 tot by 27. En dan Beaufort West 18 tot by 28 grade Celsius. En dan beweeg ons dan naar die Ooskaap toe. Die Ooskaap bewolk en koel tot warm met verspreide donderbuie. Kuberka, 15 grade Celsius minimum, 24 grade Celsius is die maximum. En dan Robert Sobukwe dorp, 14 tot by 26. En dan Kugompo stad, 16 tot by 25. En Port St. John's, 16 tot by 31. Mtata, 13 tot by 27 grade Celsius. KwaZulu-Natal, mistig daar in die ochtend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Bewolk dan ook later vandag met verspreide donderbuie. Enkele donderstorms worden ook in die verre noordooste verwag. Durban 19 tot een maximum van 26. Richards Bay 18 tot by 31. Pietermaritzburg 14 tot by 30 grade Celsius. En dan Umnambiti 13 tot een maximum van 29. Ja, onthou maar net hier by ons in die Weskaap, daar is al reeds een redelike sterk windjie wat daar waai. En ek sien dat die Solaris pas is wel oop, afgesien van die wind wat daar waai, so jy moet maar net, jy moet nou maar nie vandag wasgoed was nie, want ek dink jy wasgoed gaan daar iewers dalk in die stille oceaanland, soos wat die windjie gaan waai, maar ja. ja, dus dan kyk jy daar na ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Chimis is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimis nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Dis inderdaad hoe jy dag moet begin. Lekker, lekker muziek daarso. En ja, ons kuier lekker saam verder. Baie dankie vir almal saam kuier. Philip sê hy is die pad, hy vlieg laag. Ja, Philip stadig, jy moet te vinnig vlieg nie. Ja, onthou daai man en vroue met daai kameras, nee, hulle sit ook daar, hulle vlieg ook laag. So ja, jy moet maar mooi vlieg. Ja, veilig wees, asseblief toch. Ja, en Neil, jy het gevra vir hierdie ene. En ek speel om vir jou met die grootste plezier, Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: Ja, nee, vandag se weer is definitief nou nie kortbroek weer nie, dis so in between, ja, nee, wat ja, ek het eers gaan kyk vanoggend wat sê die weer, toe sien ek dit gaan baie koud wees vanoggend. En ja, toe staan die bewe ek nou al klaar. Toe dink ek nie, ek gaan nou maar langbroek aantrek vandag. Ja, maar ek het 'n kortbroek saamgebring. Dis eintlik baie lekker. Ek moet sê, dis eintlik nie koud nie. Dis eintlik 'n lekker weer. Ja, maar in elk geval, ons sal 'n bietjie later sien wat of ek 'n kortbroek gaan aantrek. Ja, heel waarskynlik later. Kom, ons gaan gou daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons sê. En onthou ek maar net dat jy kan so 'n bietjie meer inligting van die adverteerders kry en jy gaan kry dit by ons webtuiste www.joustasie.net. Lip lek lekker. O, Neil, jy moet nie begin nie.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
1: Ja, praat van die duivel, né? Ja. O, Philip, is jy nog hier? Ek dog jy is al in Johannesburg. Jy het 'n low flying gedoen, nee. lekker. Okay, Neil, lekker dag vir jou verder. Philip is op die pad en ja, ons sien mekaar heel waarskynlik môre. Ballyhoo, man on the moon.

0: And time check at the moment, 6:45. And that was the fifth dimension, the age of Aquarius. Yeah, taking us back to 1969. Yeah, what a way to go. Brilliant song and brilliant musicians as well. I believe that the lead singer, he passed away at the age of 90. Yeah, what a good age. Yeah, the age of Aquarius. Kom ons kyk vinnig na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Okay, Gauteng, die van julle wat op die paaie is, ek het nog nie enige verslag van julle nie. Daar was wel 'n stilstaande voertuig. Dit is so 45 minute gelede. Was die laaste verslag, die 45 minute voertuig op die N1 Noord wat by Olifantsfontein het daar gestaan. Die paaie was daar toe nog baie, baie stil. Ek het nog niks anders nie. Kom ons loer net gou weer of ons iets anders het. Nee. Hy sê vir my, nee, computer says no. Ja, so iets van die hart. En dan in KwaZulu-Natal, kom ons kyk 'n bietjie daar. Stilstaande voertuig op die N2 in 'n suidelike rigting by die operat van die N3. Daar was voor 'n voertuig, ek sien hy is daarom nou skoongemaak. Dit was 'n vragmotor wat daar stil gestaan het en hy is daarom nou uit die weg uitgeruim. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 in 'n suidelike rigting by die oprit of die afrit van Cliffdale. Die linkerkantse baan is daar gesluit en hulle is ook besig met padwerke daar, so jy moet ekstra versigtig wees. Foto's wat hulle vir ons gestuur het, is hulle besig om 'n massiewe brug daar te bou wat dan aansluit. Ja, dit is eintlik 'n goeie ding, is eintlik 'n riem onder 'n ou se hart om te sien hoe goed hulle en hoe werk hulle aan die paaie om paaie te bou en in stand te hou. Ja, wonderlik. En nou ook nog 'n stilstaande voertuig, daar op die N3, dis die een wat hulle klaar weggevat het. Ok, kom ons gaan na Kapstad toe, daar is baie winderigheid, baie wind op die paaie. Asseblief toch salaris pas, die wind is daar redelik sterk. Die R300 in die noordelike richting by die ou Parelweg afrit, daar bok baie, baie besig. Die R300 richting Kaapstad, daar waar hy aansluit by die N1, ook redelik besig. Daar is so mistigheid wat hier buite hang. So as jou sig 'n bietjie belemmer is, sit my jou hoofligte aan, sit my jou noodligte aan, vergroot die afstand tussen jou en jou motor voor jou, en dan ry jy nou maar net redelik versigtig. Ja, die R300 by die ou Parelweg baie besig. Die R300 Noord waar hy aansluit by die N1, dit in Kaapstad ook besig wat ek net van gepraat het. En dan die M5 Noord by die oprit na die N2 toe, ook redelik bedrywig. Jy gaan so 'n bietjie stadig bewegende verkeer kry. So Lourdes Pas, soos ek gesê het, is oop, daar's baie wind, maar hy is wel oop, ry maar net 'n bietjie stadiger. Ek kan nie sien of die Huguenote tunnel gesluit is nie, ek het niks daar nie. Gewoonlik is hy ook mos gesluit as die wind redelik sterk waai. Chapman's Peak is oop, Franshoek Pas is nog gesluit en dan Baden-Powell is ook oop, is gangbaar, rybaar, maar nou maar net daar so 'n paar sandplekke wat daar op die oppervlakte lê, veral daar by Mwabisi. Die eerste afdraai daar richting Stellenbosch na Meisenberg toe en dan ook daar in die draai. Ek kyk nie gou of ek nog iets sien daar so, ja, veral daai gedeelte van Strandfontein strand af daar na die Surf Emporium toe. Daar so lê gewoonlik baie sand. En dan terugkom na die N1 toe hier van Tygerberg Heuwel af, net voordat jy by N1 stad verby gaan. Daar is ook so'n bietjie stadig bewegende verkeer. En dan die R27 van die Blouwbergstrand, hier by Milnerton's golfbaan, daar is ook so'n redelike dik verkeer. Maar lyk my, dis maar normale verkeer daai. En dan ook Woodbridge Island, ook so'n bietjie verkeer daar so. En dan waar die R27 by die N1 aansluit, die ingang daar na die hawe vir die houermaatskappye, om hulle goedjies daar af te laai, en die ander kant natuurlik die industriële area, wat ook redelijk bezig is. Die verhewe snelweg in die stad in, daar na die conventiecentrum toe, daar om die hoek ook al reeds zwaar verkeer, al reeds daar, so as daar iemand is wat wil inbeweeg voor jou, gee maar vir hulle geleentheid. Kom ons wees net nice, let's be kind today. En as jy wel die geleentheid gegee is om in te beweeg, sê maar net dankie. En dan hou ek maar net die linkerkantse baan, hy vat jou in die stad in terug. Die Middelsteen gaan op na Tuine toe, Kloofnek en Tafelberg toe, en dan die baan aan die rechterkant. Die eerste stel robotte, hy vat jou in die Waterfront en die tweede en derde vat jou in Sepend in. En dan die N2 lyk ook glad nie te sleg nie, van soms het weste kant af, nog redelijk aan die gang. Dit loop daarom, ja, lekker, ja, kan nie klaar nie, by die aanloopbaan verby. En dan gaan jy so bykie stadig wegende verkeer kry daar van die M7 af, die brug, bykie stadig bewegende verkeer tot by Winsipelotti Hospitaal, die M5 van Access Park af, ook so plek waar hy bedrywig is, bezig is, en dan loop hy weer. En dan die M3 van Wynberg Park af ook tot daar by Nieuwelandse Woud. En dan is hy weer redelijk vry vloeiend. Hy sal seker later nog so bietjie meer optel, 'n bietjie swaarder word. Maar ja, wees maar net geduldig, asseblief, konsentreer. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en kom jy net veilig daar by jou bestemming aan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Goeiemorgen ook aan Noel, morgen, lekker jy saam te skuier, Annie keur ook daar by ons, baie dankie, morgen julle, Philip is nou op pad, Philip, veilig wees asseblief, lekker dag, kom ons gaan gou daar na die winkels toe, Johan van Tonder is ook daar, morgen, gaan gou daar na die winkels toe, en daar jy kan indigte kry van ons uitsaaiers, ons adverteerders op ons webtuiste, www.joustasie.net. En jy kan ook met my WhatsApp gesels 066-594-4248.
2: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris is na die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas. Drie mense is in Guguletu in die Kaapse vlakte doodgeskiet en die staat het 7 aanklagte teen die bekende sakeman en activist teen 'n dwelmmisbruik bygevoeg. Goeiemôre, dit is Woensdag die 23ste September en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sebeya is na die Gossie Mampuru gevangenis in Pretoria oorgeplaas nadat hy vlugtig in die Randburg Landdorshof verskyn het in verband met seksuele misdrywe. Die nasionale vervolgingsgesag sê sy oorplasing na die gevangenis volg te midde van aanduidings dat Sebeya moontlik kan probeer om uit aanhouding te ontsnap. Sebeya is eergister in Sandton in hegtenis geneem in verband met aanklagte van verkrachting van 'n 18-jarige meisie en 'n seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige. Die saak is tot volgende Dinsdag uitgestel vir borgtog aansoek. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Kanyahu, sê die staat beplan om borgtog teen te staan. Drie mense is in Guguletu in die Kaapse vlakte doodgeskiet. 'N Polisie woordvoerder, André Trout, sê beamtes is gisteroggend na die toneel by die KTC informele nedersetting ontboet waar hulle op die liggame van drie slagoffers met verskeie skietwonde afgekom het. Volgens Trout dui voorlopige ondersoeke daarop dat die oorledenes moontlik in 'n konfrontasie betrokke was met 'n onbekende verdagtes na 'n beweerde rooftog in die gebied. Die staat het 7 aanklagte teen die bekende sakeman en aktivis teen dwelmmisbruik Philemon Moloto in die Polokwane Landdorshof in Limpopo bygevoeg. Moloto, wat aanvanklik 2 aanklagte van kwaadwillige beskadiging van eiendom in die gesig staan nou tereg op 9 aanklagte. Dit sluit 5 aanklagte van poging tot moord, asook brandstigting en betreding van eiendom. Die staat beweer dat Moloto die eiendom van sy voormalige sakevernoot in Segeho Zone 3 betree het voordat hy haar voertuig aan die brand gesteek het. Die brand het na 'n bygeleë huis versprei waar verskeie mense geslaap het. Die saak is tot 30 Oktober uitgestel. Die Suid-Afrikaanse joernalis Mika Reddy, wat oor die naweek in Oos-Afrika land Djibouti vermis geraak het, is ongedeerd en onderweg na Suid-Afrika. Reddy, wat die Afrika-koördineer is van die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is saam met sy kollega en plaaslike tussenganger Kuki Mahmoud sedert saterdagmiddag aangehou. Beide is gisteroggend vrygelaat sonder dat hulle aangekla is. Reddy is onmiddellik gedeporteer. Sy broer, Niall, sê die familie is geweldig verlig en het almal bedank wat gehelp het om sy terugkeer te bewerkstellig. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê privaat instellings gaan genader word om 'n toepaslike back-and-close seer-enstof vir die land te vervaardig. Oukamp en ambtenare van sy departement het die parlementêre portefeulje komitee ingelig oor die jongste ontwikkeling rondom die reuse back and claw seer program wat ingestel is nadat die siekte in groot dele van die land uitgebreek het. Oukamp sê Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse enstof ingevoer van Turkye en Argentinië. Die Landbounavorsingsraad kan tans net so wat 20.000 dosisse vervaardig terwyl sowat 2,5 miljoen maandeliks benodig word. Oukamp sê om te probeer op te los, sal privaat vervaardigers gevra word om te help. Die landse back and claw seer inentingsprogram vorder goed En Suid-Afrika het tot dusver 21 miljoen dosisse en stof ingevoer. Dit is volgens die adjunkte directeur-generaal van landbou, verantwoordelik vir landbouproduksie, Tipi Peneng Seraj. Die departement van landbou het voor die parlementêre portefeuille komitee verskyn om verslag te doen oor sake wat verband hou met die inentingsprogram. Seraj sê daar is besliste tekens dat die inentingsprogram vrugte wil werk, maar dat die enstof nie vir alle vee werk nie. Die seun van die vermoorde veldwagter Anton Mzimba sê hy is besig om sy opleiding as veldwagter, hoewel hy bewus is van die risiko wat die werk inhou. Jafet Mzimba het gepraat op Wêreld Renosterdag wat gister gevier was. Hy sê hy is vastbeslote om die werk voort te sit waaraan sy pa sy lewe gewy het. Anton Mzimba is 4 jaar gelede voor sy gesin by sy huis in Bosbokrand in Mpumalanga doodgeskiet. Sy moordenaars is steeds op vrye voet. Bewaarders is in die voorste linie in die stryd teen renoster stropery en wage lewens om een van Afrika se mees ikoniese diere te beskerm. Jafet Mzimba sê terwyl hy opgewonde is oor sy loopbaan as bewaarder, leef sy familie steeds in vrees, omdat sy pa sy moordenaar nooit gevind is nie. Die hoof van die valke in Mpumalanga, generaal-majoor Nico Gerber, sê intussen die ondersoek na die moord op Anton Mzimba gaan wel voort. 6 senior ambtenare van die Kumkani Mlontu plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap is deur die valke in hegtenis geneem. Die ambtenare het na bewering spookwerkers geskep wat die munisipaliteit meer as 2 miljoen rand gekos het. Een van die ambtenare is by een gastehuis in Tsololo aangekeer terwyl een tweede ambtenaar by die munisipale kantore in Kumbu vastgetrek is. Die ander 4 ambtenare het volgens berigte alself aan die polisie oorgegee. Die verdagtes is tans by die valkense kantore en sal later na die Mthatha sentrale polisiestasie oorgeplaas word waar hulle formeel aangekla sal word. Die New Lane bedrog en korrupsie saak waarby bykans 25 miljoen rand betrokke is, is in die Landdroshof in Bloemfontein tot 28 Oktober uitgestel wanneer die Hooggeregshof datum waarskynlik bepaal sal word. Nou die saak is weer op die hofrol geplaas nadat die nasionale vervolgingsgesag geappeleer het teen die ontslag van die beskuldigde in 2023. 8 individue en 2 maatskappye word wel aangekla. Die hof is gisteroggend ingelig dat die beskuldigdes regsverteenwoordigers toegang tot die dossier het en die beskuldigdes is met een waarskuwing vrygelaat. Die Suid-Kaapse Ou Motorklub se jaarlikse toer ter herdenking van erfenismaand het eergister in George afgeskop. Die konvooi van pragtige herstelde klassieke motors reis vir 4 dae lank deur die Klein Karoo na 'n Stylerville in die Ooskaap en weer terug na George langs die tuinroute. 'n 15-jarige seun is in hegtenis geneem nadat hy minstens 11 mense gewond is in 'n skietvoorval buite die hoërskool in Turkye. 2 mense is in 'n kritieke toestand en die skietery het gisteroggend in die westelike Masnisa provinsie plaasgevind. Die verdagte is glo 'n leerling by die skool, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Sy ma, sy pa, sy oupa is ook in aanhouding. Dit is die 3de skietvoorval by die skool in Turkye sedert die begin van die jaar, insluitend 'n aanval in Karamanmaras in April, waar tydens 14-jarige 9 medeleerlinge en onderwysers doodgeskiet is. Die vorige 2 voorvalle het tot nuwe veiligheidsmaatreëls gelei, insluitend strenger vuurwapenbeheer. Die Hof in Colombo het 15 man skuldig bevind en op aanklagte wat verband hou met die bomaanval op Paas Sondag in 2019 die dodelijkste aanval ooit op burgerlikes in Sri Lanka. 9 ander is vrygespreek. En tydens die aanvalle het die selfmoordbomaanvalle 3 luxe hotelle en 3 kerke geteiken, wat tot die dood van sowat 270 mense gelei het, waaronder 42 buitelanders. Mohammed Nafour, wat geïdentificeer is as die meeste brein van die selfmoordbomaanvalle, was onder diegene wat skuldig bevind is. En dan het weer ons hoofnuus. Die geskorste adjunk nasionale politiekommissaris is na die Kossi Maputo gevangenis in Pretoria oorgeplaas en die staat het 7 aanklagte teen die bekende sakeman en aktiviste teen dwelmmisbruik bygevoeg. En dan gaan kyk ons daar na ons finansiële indikators en ons kyk sommer daar. Die rand staan heidiglik R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.50 teen die euro, R11.50 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.53. En dan die Chinese geldeenheid, die yuan R2.41 en die Russiese roebel staan teen 19 cent vir 1 roebel. Goudprys verhandel teen $4,344.62 en dis dan per fyn ons. En dan goeie nuus, die Brent olie het 'n aansienlike afwaartse neiging en hy verhandel tans teen $98.24. Kom ons hoop hy val nog verder. En dan die Bitcoin verhandel teen $86,045.74. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie en samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: En die tyd is so 14 minute na 7. En ek wil net gou vinnig verkeersnuus met julle deel.
2: Jou stasie verkeer.
1: Daar is op die oomblik protesaksie by Eisleben weg, daar in Browns Farms. Die paai is redelik gesluit, daar is so baie van die paaie. So asseblief gebruik alternatiewe opsies wat daar is. Protesaksie daar by Eisleben in Browns Farm. En dan motorvoertuig ongeluk by Tini Meyers verbygang en Robert's Bookway, die is onseker, weet jy precies wat daar gebeur het nie, maar daar is wel beserings betrokke, so asseblief wees maar net versigtig daar in die omgeving, as jy dalk een alternatief wil kry, probeer dan maar eerder, en dan baie swaar verkeer op die N7 Suid by die N1 inwaarts, ook swaar verkeer op die N7 Noord by Bosmansdam, sowel as een motorvoertuig ongeluk by 35ste straat, in die noordelike richting, net voor Ouenweg, daar Knoot, en daar die rechte baan is daar so in obstructie, en jy kan vertragings daar so verwag. En ja, dis dan nou al wat ek het daar vir die verkeer, ons gaan nou een bietjie meer kyk, maar vir eers net nou weer na ons adverteerders toe.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En die tyd is hoe 15 minute na 7.
3: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.

Ja, ons het nou gesien dat die olieprys per vaatjie Brent olie daarom redelik afwaarts beweeg het. En huidiglik 9 of 98 dollar 3 sente per Brent vaatjie olie. So 0,54% afwaart. Ek wonder net of dit nou 'n invloed gaan hê op ons brandstofprys en dit oor 2 weke. Ek hoop maar so, want daar was vroeger die week, laas week sprake van so R2,50 daar rond, wat is so opgaan, so hoopelik sal hy nie soveel opgaan nie. Ek weet in Europa van sommige Europese lande, hulle prys word elke dag aangepas, so hulle het elke dag uit hulle so aanpassing. Ek weet nie hoe korrek het is, maar ek verstaan die mense in Pole, hulle betaal iets soos R44 vir 'n liter brandstof. Ja, dit is a far cry from what we do. Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daar ingedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
2: En die tijd is meteen so 7:48, maar kom ons gaan kyk weer net na ons verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
2: Gauteng, 'n motorvoertuig ongeluk op die N12 Weswaard daar by Rondebult. Die linkerkantse baan is daar gesluit en daar sal reeds langstring motors tot by Snykweg, Slangweg. En baie, baie swaar verkeer, hulle praat so van 24 minute vertragings, ja, op daar die N12 in die westelike richting by Rondebult. En dan ook stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard, net na John Foster, die M19, die linkerkantse baan, is daar geaffekteerd en vertragings definitief kan plaasvind. En ja, oral is maar net daar die motorvoertuig ongeluk op N12 Weswaard by Rondebult. Ja, wees maar asblief net voorbereid daarop, as jy alternatief kan kry, ja, ek dink, miskien moet jy dan maar 24 minute se vertragings. En dan ook KwaZulu-Natal, behalwe die padwerke op die paaie, asblief, moet jy maar net versigtig wees. Baie swaar verkeer op die N3 Suid, by die oprit van Sedara, die R103, dit is natuurlijk daarna op Van Hilton weg af, en natuurlijk ook baie padwerke, en hier is by ons in die Weskaap ook baie, baie swaar verkeer, die N2 uitwaarts by Victoria, daar in Somerset West, asseblief, hanteer maar net daar met versigtiging asseblief, die N7 Suid by Bosmansdam ook swaar verkeer, en natuurlijk daar N2 uitgaande na Victoria, intersectie ook baie swaar verkeer, die N2 inwaarts na Jacques Gerwel, ook swaar verkeer. Ek dink die protesaksie is nou nog aan die gang daarso. Waar het ek het nou gesien? Eisleben en Governor Becky, daar in Philippi, daar is protesaksie. Van die paar is daar so gesluit, so ek kan nie sien of dit al uit die weg geruim is nie, so het lyk my, dit is nou nog daar aan die gang. En dan kyk ons ook maar net na die N1, hier rondom Kraaifontein na Kaapstad vanaf die Parel, net voordat jy die R300 kry, daar is ons ook baie swaar bewegende verkeer, en ook die teenoorgestelde van die R300 richting Parel, ook baie swaar verkeer. Die R300 staan wel terug, stadig wegende verkeer hier van Voortrekkerweg af, na die N1 toe, so ja, hou dit maar net in gedagte. En dan die N1 bietjie verder van Tygerberg Heuwel af, na Century City se kant toe, daar voordat jy by, of rondom N1 stad, so van daar af, en dan ook weer terug. So is in beide richtings, op die N1, van Tygerberg Heuwel af, tot by N1 stad, in beide richtings, pad baie, baie besig, stadig wegende verkeer, en dan ook bietjie verder aan, stadig wegende verkeer, tot by Century City voorbij. En dan die verhewe snelweg in die stad in is ook baie, baie swaar verkeer, daar stadig bewegen. Ja, dit is nou maar normale stadig verkeer daai. En dan die R27 van die Blaubeis Strand af, hier so van Middleton se golfbaan. En dan Woodbridge Island ook baie besig. En dan ook hieronder waar jy aansluit by die N1, die ingange daar na die houermaatskappye, die hawe en industriële area. Ook die M5 sien ek ook is nog steeds redelijk stadig bewegend van Access Park af recht deur by die N2 voorbij Winsipalotti Hospitaal tot by die N1 en dan die N2 vanaf net so voor die M17, sê so tussen die M7 en die M17, dis daar by Newton Bridgetown, Langa se area, dis rigting Kaapstad. Daar is die stadig bewegend verkeer tot by Witzepalotti Hospitaal. En dan die M3 van die Wynbergpark af ook met rukke is sy baie, baie besig, stadig bewegend en dan vloei weer tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad. En dis dan een kykie na die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, voor het aangaan na die adverteerders toe, iets wat nou net hier by my ingespring het, motorvoertuig ongeluk daar by Brightonweg in Kraaifontein, dis by die municipale kantore, en ek sien die manne en die vrouwe is daar aan diens, en hulle kyk wat hulle daar vir jou kan doen. Van die advertentie, en jy kan een bykie meer inlichting kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Ja, en dis natuurlik so 7:54. Kom ons gaan luister so 'n bietjie musiek en ons kyk wat ons kan inpas hierso tot voor ons by die 8:00 nuusbulletin kom.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

En dit natuurlijk die onmiskenbare Rolling Stones, Painted Black, ja, briljante stuk muziek. Net gauw een rechtstelling, gauw daar, Mikor Mitsubishi daar aan tegenverlei, waar ons uitzending gaan nou, dat is die 17e oktober, en niet die 26e van hierdie maand nie, so ja, let op die datum bykie verskuiven, soos die 17e oktober van 9 die ochend tot 1 die middag, en ek sien dus daar by die Shopping Village, daar in Hoogstraat, Haaistraat. So kom keur gerust saam met ons op die 17e oktober, so dagboek dit asseblief, en ek gaan vir julle nog so 'n paar ander datums sien, as die lekker paar uitsendings waar vir jy vir ons kan gaan kom keur, in oktober maand, ja, die 30ste, 31ste, ons is ons ook daar, maar voorlopig nou die 17e oktober, Mikor Mitsubishi, Tygervallei, kom keur saam met ons, en ja, dis nou nie die naweek nie, maar wel die 17e oktober. Ja, ons sien vir jou daar, ons sien uit daarna. Elvis is seën, Boere Rock.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: En die tyd is so 8:32. Nog 'n datum wat jy moet dagboeke so bietjie nader as die 17de Oktober is Saterdag die 7de November. Dan is dit natuurlik die AP Tygerberg Bazaar en dis die Alpha Hengelklub daar in Paranoot. Hulle hou lekker potjiekos kompetisie, stalletjie. En ons stasie, ja, jou stasie gaan daar ook uitsaai, so is nog 'n geleentheid om saam met ons te kom kuier. Ja, jy kan lekker saam met ons kuier, daar is groente, vrugte en baie meer om van te kies en te keer. En dis dan die 7 November, daar in Paranoot by die Alpha Hengelklub Tygerberg Bazaar. Kom kuier ook dan saam met ons, ja, dis sommer lekker. Daar is 'n hele paar geleenthede wat jy saam met ons kan kom kuier en dan ook vir ons in persoon kan ontmoet al die uitsaaiers, natuurlik verskillende uitsaaiers by verskillende geleenthede, maar ja, moenie vergeet nie, kom kuier lekker saam met ons. Jimmy Sosa, baie dankie ook vir julle op borskap volgend.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Opstaantyd ontbyt en dis 8:33. Jaco van Deventer met Hobbelstad of die Hobbel, dis een stukkie Satie, ja, dat lijkt soos Hobbelpad, Satie, een stukkie boeremuziek. MUZIEK

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Lip lekker. Ja, nee, dat ek vanoggend al daarmee begin spot. Lip lekker. Daar kry ek dit nou reg. Ek moet net nie konsentreer daarop en as ek dit reg kry. Oh my word. Ja, kan jy dit oor vertel? Jody, love is all around.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd ontbyt en dis een wat saam met jou kuier is so 8:40. Op daai noot gaan ek jou nou moet groet, want so 15:15 dan begin ons met 'n ander uitsending en wat vooraf gelaai is, ja, so ek moet dalk nou plek maak vir hulle, maar ek kan jou mos nou nie los sonder dit nie.
2: Tijdver, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Ja, ek is seker van julle weet dat dagga, marihuana en hoe jy het ook al noem, dit is al baie lang terug, baie jare gelede al wette gemaak in Nederland. En dit is natuurlik hoekom hulle Afrikaans so snaaks klink. Jy het, dit is van al die gerookerij. Jy moet lekker dag hê, veilig wees op die pad. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek. So ja, moet nie weggaan nie, kan jy nog lekker saam met jou stasie en ons maak dan morgen weer so. Ja, cheers vir jy. Bye.

0: wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Munro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en ons gaan voort met ons besigheidspraatjies. En vandag wil ek met julle gesels oor die skeiding van persoonlike en besigheidsbankrekeninge. Indien jy as 'n eenman saakhandel dryf, is jy en jou besigheid vir inkomstebelasting doeleindes basies dieselfde persoon. Ek sal egter steeds voor dat jy 'n aparte bankrekening het vir jou besigheid en vir jou persoonlik. Dit vereenvoudig jou rekordhouding en sal jou in staat stel om makliker te kan sien hoe jou besigheid werklik presteer. Maak dan seker dat alle besigheidstransaksies in die besigheidsrekening gebeur en plaas eerder verkieslik maandeliks of andersins weekliks 'n bedrag oor na jou persoonlike rekening om van daar af jou persoonlike uitgawes te betaal. Onthou dat hierdie oorplasings na jou persoonlike rekening basies die winste van jou eenmansaak is wat jy persoonlik gebruik en jy moet steeds voorsiening maak vir belasting daarop. Daar is ook 'n algemene mispersepsie dat die bankrekening waaruit 'n betaling gemaak word 'n bepalende faktor is of die transaksie 'n besigheidstransaksie is al dan nie. Dit is egter nie waar nie. As jy byvoorbeeld uit jou besigheidsrekening jou kinders se skoolfonds betaal, is dit nie 'n besigheidsuitgawe bloot omdat dit uit die besigheidsbankrekening betaal is nie. Dit is 'n persoonlike uitgawe. Daarteenoor, as jy die besigheid se telefoonrekening uit jou privaat rekening betaal, is dit steeds 'n besigheidsuitgawe, al is dit uit jou privaat rekening betaal. Dus, vir 'n eenmansaak, probeer om 'n aparte bankrekening vir jou besigheid te hê en sover moontlik alle besigheidstransaksies uit daardie rekening te betaal, terwyl persoonlike transaksies uit jou persoonlike bankrekening betaal moet word. As jy deur 'n maatskappy handel dryf, is die situasie anders en ek wil graag hê julle moet na julle ore spits om hierdie behoorlik te probeer verstaan. 'n Maatskappy is 'n aparte regspersoon. Die geld in die maatskappy se bankrekening behoort dus aan die maatskappy en nie persoonlik aan die direkteur of aandeelhouer nie. Al is jy die enigste direkteur en of aandeelhouer, moet asseblief nie die maatskappy se geld as jou eie persoonlike geld behandel nie. Jy kan nie bloot die maatskappy se bankrekening as jou persoonlike beursie gebruik nie. As jy geld uit die maatskappy neem vir persoonlike uitgawes, het sy direk aan jouself oorbetaal of namens jou persoonlike betalings maak, moet daar 'n behoorlike rede en korrekte rekenkundige en belastingbehandeling daarvoor wees. Byvoorbeeld, is dit 'n salaris, 'n dividend, 'n terugbetaling van geld wat jy voorheen aan die maatskappy geleen het, of is dit 'n lening wat die maatskappy nou aan jou toestaan? As jy voorheen geld aan die maatskappy voorsien of geleen het, dan skuld die maatskappy jou die geld terug. Sodanige oorplasings of persoonlike betalings kan dus gesien word as 'n terugbetaling van daardie lening, indien die maatskappy inderdaad nog die bedrag aan jou verskuldig is. As die maatskappy jou egter nie geld skuld nie, kan sodanige betalings mos nie 'n terugbetaling van 'n lening wees nie. Nee, dan sal die transaksies of 'n salaris of 'n dividend of die toestaan van 'n lening aan jou wees, wat later weer deur jou aan die maatskappy terugbetaal moet word. As dit geklassifiseer word as 'n salaris aan jou, dan vorm dit deel van jou persoonlike belastingberekening. Met ander woorde, jy gaan in jou persoonlike hande belas word daarop. As dit 'n dividend is, is dit onderhewig aan dividendebelasting van 20%, nadat die toepaslike maatskappye en dividendereëls in ag geneem is. As dit 'n lening is wat toegestaan word aan jou as direkteur en of aandeelhouer, kan dit 'n stille, groeiende probleem wees wat baie mense onkant vang. Ons sien dit baie dat mense sê, ek sal dit later regmaak, maar later word nog later en meer soortgelyke transaksies gebeur. En voor jy oë uitvee, sit jy met 'n groot leningsrekening wat jy aan jou maatskappy moet terugbetaal. En nou kan daar belastinggevolge wees wat jy dalk glad nie verwag het nie. Belastingwetgewing kan spesifieke gevolge hê vir lenings of finansiële voordele wat 'n maatskappy aan 'n aandeelhouer of direkteur toestaan. En 'n lae rente of rentevrye lening kan ook belastinggevolge hê. En so gereeld veroorsaak hierdie stil groeiende leningsrekening verslapelose nagte, want dit gaan jou geld kos om te herstel. Het sy geld wat jy moet terugbetaal aan die maatskappy of belasting wat jy daarop gaan betaal. Wees dus baie versigtig vir so leningsrekening en hier kan die insaag van 'n kundige op rekenkundige en belastinggebied baie waardevol wees. Nou, ek gaan volgende week bietjie meer in diepte gesels oor wat 'n tipe transaksies geldige besigheidsuitgawes is. Maar vir vandag is die belangrikste boodskap, probeer so ver moontlik om alle besigheidstransaksies uit jou besigheidsbankrekeninge te betaal en persoonlike transaksies uit jou persoonlike bankrekening. Dit maak jou rekordhouding makliker, dit help jou om jou besigheid se werklike prestasie beter te verstaan en dit kan baie probleme voorkom wanneer jou finansiële staat en belastingberekening gedoen word. Ons gesels volgende week verder. 'N Geseënde week vir julle.
2: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Want Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar elke luisteraar 'n vriend is en elke koppie koffie 'n lekker kuier begin. Kom geniet die musiek en die gesels, net hier op Veldbrand Radio.

Goeiemôre en welkom by Koffie saam met my Rozan hier op Veldbrand Radio. Nou, ek weet nie hoe jou oggend begin het nie. Dalk het jou wekker gewen of dalk het jy al 3 dinge gedoen voor jou koffie eers kans gekry het om bietjie koud te word. Maar maak nie saak waar jy vandag of wat ook al op jou wag nie. Ek hoop hierdie paar uur saam met my kan jou dag 'n bietjie ligter laat voel. Nou hier gaan ons nie jaag nie. Ons gaan net lekker kuier. Ons gaan die musiek of dis lekker musiek wat vir jou dalk bietjie onverwags gaan laat saam sing. Gesels is wat jy so bietjie kan laat dink en sommer net daardie klein oomblikke wat 'n gewone dag ietsie besonders sommer dan nou maak. So kom sit hier daardie koffie neer of hou hom lekker styf as ek weet van julle kan doen. En kom ons begin hierdie dag net lekker saam. So ja, ek dink dit is 'n lekker tyd om 'n Elvis se seën vir julle te bring. Wil jy in my arms lê? Nou ja, dit is koffie saam met my Rozan net op Veldbrand Radio. Goeiemôre.

Nou, daar gaan ons bietjie terug na die 50s toe. En dit was the Wake Up Little Susie gewees van the Everly Brothers. Nou, wie het gesê dat mens nie 'n 50 song bietjie vandag kan speel en so lekker kan voel nie. Hierdie naweek het sy laaste bladsy omgedraai en hier staan ons weer by die begin van 'n nuwe week. 'n Nuwe week begin ons of beteken ons dan nou nuwe planne, nuwe dinge om aan te pak en dalk ook 'n paar uitdagings wat oor jou pad gaan kom, maar weet julle, met die regte ingesteldheid, 'n lekker koppie koffie in die hand en goeie musiek wat saam met jou deur die dag loop, kan selfs die besigste week sommer net baie beter laat voel ook. En natuurlik is Veldbrand Radio hier om jou 'n bietjie geselskap te hou terwyl jy jou dag ook aanpak. So bly ingeskakel want net te begin ons een van julle gunsteling oomblikke en dit is raai die titel van die dag. Nou vandag se ene gaan julle behoorlik laat dink. So maak jou ore oop en kyk of jy vandag dan nou die antwoord saam met my kan uitwerk. Hierso is enetjie huis toe. Ek weet ons kan nog nie huis toe gaan vandag nie, maar hierdie lekker gitaar gaan vir jou reg kry om jou dag lekker te begin.

0: Trori pëli më arder, mo kjo artweb, dhe stajt fë kufi som rëzon.
1: Vet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na die lekkerste lekker Veldbrand Radio.

Net hier op Veldbrand Radio, Walk Away van William Black Rose. Nou ja, September het daarom nou maar net al een lekker gevoel om hom. Dis die winter begin nou stadig bietjie weer teruggaan en die natuur kry so half bietjie nuwe lewe oral sien 'n mens hoe die wêreld sy kleur begin verander. Dit is daardie tyd van die jaar waar ons begin uitsien na warmer dae, somerande en daardie lekker gevoel van alles wat weer nuut begin voel. Nou vandag se radio titel is daarom so 'n bietjie mooi gepas en gaan so mooi vir my saam met dan nou die September gees dan nou wat ons dan nou vandag ook hier beleef. Nou ons soek vandag 'n liedjie van 'n kunstenaar wie se stem oor jare heen 'n baie spesiale plek in Suid-Afrikaanse harte gekry het. 'N Man wat stories kon vertel het deur sy musiek en wat met sy liedjies mense laat voel het asof hulle self deel van die verhaal is. Nou hy het nou maar net een uit 'n miljoen stem gehad. Hy is ongelukkig nie meer vandag met ons nie. Maar hy was tot 'n goeie akteur gewees op 'n stadium, maar ek moet sê sy sang loopbaan was hom maar net een vir die boeke gewees. Nou die antwoord lê vandag iewers dit tussen die natuur se mooi, 'n spesiale blom en 'n plek waar daardie blom sy eie trots en sy karakter dra. So luister mooi, dink 'n bietjie mooi en kyk of jy vandag se titel kan uitwerk. Nou dit was radio titel net hier op Veldbrand Radio gewees. Maar dis nou bietjie tyd om te skud saam met Jelandrey.

Boah, dis een van my gunstelinge van jou landry. En ek moet vir jou sê, hier sit en dans ek nou lekker saam met julle in die studio. Nou ja, het jy dalk nou so 'n bietjie laat ingeskakel. Dit is nou eers tyd vir Raai die Titel hier saam met my Rozaan. En my koffietjie is reggie langs my, so ek hoop jy sit ook met 'n koppie koffie terwyl jy saam met my ding. Nou dis geen probleem nie, ek gaan hom sommer vinnig weer vir jou gee, want dalk sit die antwoord nou net op die punt van jou tong, of dalk moet ons hom net gou weer saam 'n bietjie vir jou uitwerk en hom net dalk weer herhaal. Nou onthou, ons soek vandag 'n liedjie wat 'n kunstenaar, wat baie bekend is daarvoor, dat hy sy stories en sy musiek vertel het, en dan nou iemand wie sy stem vir baie mense soveel herinneringe ook kan wakker maak. Nou die liedjie wat ons na die natuur toe, of vat ons na die natuur toe, nou iets besonders wat mooi bly staan, selfs waar die omgewing nie altyd maklik is nie. Nou die kunstenaar wat ons nou vandag ook soek, is dan nou iemand wat nou ongelukkig nie meer vandag met ons is nie, maar wat net 1 uit 'n miljoen stem in hom gehad het. En ja, hy het so 'n bietjie akteur ook so nou en dan gespeel, soos ek later of vroeër gesê het, maar ja, dit was net een van ons Suid-Afrikaanse se beste sangers ooit gewees. Nou, ek hoop jy kan so 'n bietjie dink van wat se liedjie ek dalkies praat en dan net hierna gaan ons hom saam luister. Nou ja, hier is stroom op van Skemer, bietjie 'n nuwe een op Veldbrand Radio vir julle en dan hoor ons wat was daai titel later.

0: jy bly.
1: Dit was Ariana Venus gewees met As ek lief is en sy beskryf haarself as 'n regte plaasmeisie met die lus vir die lewe en dan nou liefde vir perdry en musiek. Maar ja, daai liedjie het nou so vroeg April 2026 hierdie jaar dan nou uitgekom en ek moet vir julle sê, ek dink dit is nog as iemand wat ons kan dophou. Daai is 'n baie baie mooi liedjie en ek dink ons gaan nog baie van haar hoor. So dit is daai tyd van die program. Ek hoop julle het hom uitgewerk. Dit is die nou raai die titel en ons gaan kyk of jy dan nou op die regte spoor was en of jy die antwoord dan nou vandag reg gehad het. So hier's my gunsteling gedeelte. Kom ons het 'n bietjie drama by. En nou die antwoord wat dan nou vandag vir julle gewag het was dan nou Namebroos van Teens Jordaan. En wat 'n besonderse liedjie is hierdie dan ene nou nie gewees nie. Nou dit was net een van daardie liedjies waar die woorde amper 'n prentjie in jou kop kon geteken het. Jy kan die landskap sien, jy kan die verlange voel en jy kan hoor hoe 'n storie deur musiek vertel word. Nou Namebroos is deur Teens Jordaan geskryf en verskyn nou op sy album Seisoen wat in 2005 uitgekom het. Nou Teens Jordaan het nou maar net 'n manier gehad, nie net om 'n liedjie te sing nie, maar om jou deel te maak van die verhaal ook. Sy stem het nou net daardie besonderse vermoë gehad om emosies te dra van verlange tot liefde en herinneringe. Namebroos vat dan nou ietsie besonders uit die natuur en dan verander dit in 'n beeld van iets wat mooi en kosbaar bly, selfs wanneer omstandighede nie altyd so maklik is nie. So as jy nou jou koffie vashou en kyk hoe September stadig nuwe kleure begin kry, geniet hierdie enetjie saam met my. Nou ja, hier is hy Teens Jordaan met Namebroos net hier op Veldbrand Radio. Geniet hom, sit hom 'n bietjie harder.

loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons môre, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochend, kleef jy aan my.

nou ja, daai het julle om gehad. Dit was dan 'n vandag se radio titel gewees. Name Proos van Teens Jordaan. Nou, ek weet nie van julle nie, maar hierdie ene is vir my nou net een van daardie liedjies wat jy oor en oor kan luister en elke keer hoor jy weer ietsie nuuts om maak daarin. Nou die melodie, die gevoel en die manier waarop daai musiek jou vat na 'n ander plek toe, dit bly nou maar net besonders. So nou skuif ons bietjie aan. Ek het vir julle drie mooi Suid-Afrikaanse kunstenaars in 'n ry bietjie uitgekies. Nou vandag vier ons sommer so bietjie ons eie talent hier op Veldbrand Radio. Want ons het ongelooflike sangers in ons land en liedjies wat stories so mooi kan vertel. So ja, ek is bietjie lus om vir julle drie Suid-Afrikaners te bring. Eers het ons vir Kurt Darren, dan het ons so bietjie 'n lekker mengsel Gerard Steyn saam met Roan de Tooy, Demi Lee Moore, Dewald Wasserval, Charlize van der Berg, daar's 'n klomp van hulle, ek kan aanhou. Ek dink is omtrent die hele Suid-Afrikaanse musikante in een liedjie en dan daarna 'n lekker Rihanna Nell enetjie vir julle. So sit terug en geniet bietjie hierdie drie in 'n ry saam met my. Hier is Kurt Darren met Ek sit en verlang.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Laai nou die Veldbrand radiotoep af van die Google Play Store en luister na ons rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika.

Nou ja, dit was dan nou Rihanna Nell gewees met Timbuktu. En ek moet sê, ons ore is sommer lekker aan die brand hier op Veldbrand Radio vanoggend. Nou, terwyl die muziek aan het speel, wil ek net by julle sê, dankie dat julle vandag saam met ons hier ingeskakel het. Nou, hier is nou maar net ietsie besonders aan die radio. Dit is nie net 'n liedjie wat speel nie. Dit is daar die stem in jou kar, in jou huis, of dalk langs so terwyl jy besig is met jou dagse dinge. Nou, dit is daar die bietjie geselskap tussenin wat alles net vir julle half die moeite werd doen. En ek hoop ek kon daarom nou vandag dit vir julle ook bring. So by Veldbrand Radio glo ons nie net aan goeie muziek en lekker stories nie. Ons is daar so om jou deel te maak van die kuier. So as jy nog nie vir 'n vriend vertel het nie, stief iemand 'n boodskap en sê vir hulle waar hulle die lekkerste muziek en die geselskap kan kry. So bly ingeskakel want hier wag nog baie lekker muziek en sommer nog 'n paar verrassings ook sommer dit. Nou ja, ek hoop julle kuier lekker saam met my. En jylle weet daarom dat ek elke oggend daar is om saam met jylle so lekker te kuier. So vertel vir my vriend, share bykie ons Facebookblad en kom kuier elke oggend saam met my.

Nou ja, kan julle glo, daar kom ons ook aan die einde van vandag se koffiesaam met my Rozan hier op Veldbrand Radio. Nou ja, baie dankie dat jy vanoggend saam met my gekuier het. Ek hoop die musiek het jou sommer 'n lekker paar oomblikke in jou dag gebring en sommer net 'n bietjie mooier gemaak. Nou aan glimlag en hierdie klein goedjies en onthou jou dag met 'n goeie dingetjie aan te pak. Nou ek was Rozan en dankie vir jou geselskap en ons kuier sommer weer gou saam môreoggend hier op Veldbrand Radio. So van my kant af, cheers vir julle.

0: Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saamkuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saamgesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rozaan, net op Veldbrand Radio.
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou. Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Jou stasie

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Jotaal.
1: Jo muziek.
0: Jo stasie. www.jostasie.net. Jo stasie, waar jy saak maak.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100
2: Jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio program word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. Vir die laaste 100 jaar was Pioneer aan jou sy vir al jou saadbehoeftes. Vertrou hulle hierdie plantseisoen ook daarmee. Besoek pioneer.com/za vir al jou saadbehoeftes. Vandag in ons Landbou Radio program kan jy die volgende verwag. Ouder gewoonte op 'n woensdagoggend begin ons met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor magnesiumtekort. Dr. Dani Odendaal gesels oor die veldstudie wat hulle gedoen het oor die veilige gebruik van Biogenesis Bago se instof teen back and close hier in Suid-Afrikaanse kuddes. Perry Vlok gesels in sy maandelikse rubriek by die plaashek oor die Noordweste en sy mense. In ons RPO vleispraatjies, wat aan jou gebring word deur Beefmaster, gesels ek met Grant Lynott oor veldvleis, hoe dit verskil van graangevoerde vleis en gaarmaak methodes.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor magnesiumtekort.
5: Goeiedag boere en boerinne en welkom hier by nog 'n woensdagwenk. Ek gaan nou vandag praat oor 'n ding, want ek is seker julle almal het ook lekker reën gekry net soos ons hier in die Vrystaat. En nou sien die mense oral net hoe groen spring die groen grasse op en lyk dit tog te mooi. Nou, dit is baie goed, dit is lekker vir die weiding. Wurmparasiete, dis 'n groot probleem, maar ek gaan nie vandag oor wurmparasiete praat nie. Ek gaan praat oor hypomagnesemie of magnesiumtekort by die diere. En dit veroorsaak 'n siekte, ek gaan net nou daaroor praat wat dit veroorsaak. Nou, daar so drie faktore wat maak dat diere hypomagnesemie ontwikkel. Eerstens, die feit is, die skape en bokke het nie 'n reserve van magnesium in hulle liggaam nie. Hulle moet elke dag hulle kwota aanvul uit daar waar hulle wei, moet hulle die magnesium inkry wat hulle liggaam vereis. En dit is nou nie altyd moontlik met hierdie nuwe grasies wat so opskiet. Na goeie reën het baie van die magnesium uitgeloop, daar is nie genoeg magnesium in die grasse nie, en dan baie keer doen ons nou nog verkeerde dinge op die weiding ook. Nou, as ons nou gaan kyk, nommer 1, swaardragtige diere. Onthou nou, daai fetus ontwikkel, daai fetus verdubbel in die laaste maand in grootte. Nou is daai fetus so groot, sy behoeftes is 2 keer soveel, maar die rumen wat dit moet voorsien, is die helfte kleiner. En nou moet daai dier uit die beperkte voer wat sy kry, moet sy nou magnesium voorsien. Dan kry hulle nie genoeg magnesium en dan kry ons hierdie siektes, metabooliese siektes soos dom siekte. Nou dit kan in vroeë laktasie kan jy dit nou ook kry, want dan kry jy nou dat die melkproduksie al vinniger magnesium uit die dier se liggaam uit as wat daai dier die magnesium weer kan aanvul. So dit put dit baie vinnig uit, daai dier kry magnesium en is dadelik uit en daar gaan niks magnesium vir die dier se weefsel nie, alles gaan na die melk toe. Dis die een rede wat ons nou kan kry. Die ander ene, hierdie welige groen lente weiding. Die gras groei mooi en vinnig en welig en dan is daar nie genoeg magnesium in daai weiding nie. En dan kry die diere nie genoeg magnesium daar uit nie. Die mense kan nie verstaan nie, die gras is dan so lekker, die diere eet dit so lekker. As hulle vir my sê die diere loop in die agterlei val so heen en weer, dan sê ek vir hulle, julle loop hulle op lekker groen welige weiding. Sê hulle ja, dan sê ek ja, dit is hierdie, ons noem het grass staggers in Engels. Ander ding, wanneer mense kunsmis gooi, en die kunsmis is hoog in kalium en in stikstof, dit beperk die opname van magnesium vir die diere. So as ons nou kry ons dat hierdie diere wat op die Lucerne lande gaan wei, boere het stikstof gegooi, en kalium gegooi, nou ewe skielik kry ons die diere begin hierdie achterlei verlamming en die heen en weer in koordinatie kry. Dis as gevolg daarvan, hoe ons daai behandel met die diere. En dan kan ons nou, as gevolg van die weer, soos wat ons nou gehad het, gaan die diere in hulle wei minder, en dan kry hulle nou nog minder daarvan in. Elke dag wat hy dier nie wei nie, ontneem ons hom om sy quota magnesium in te neem. En julle moet nou onthou, soos wat hy diere werk die hele dag lang, so ons van die oggend werk tot vanmiddag 4 uur toe werk ons nou met die skaap om te dip of te doseer of te uit te selekteer of wat ons ook al doen. En dan gaan hulle kraal toe, dan gee ons vir hulle bietjie droot hef. Daar is genoeg magnesium in nie. Dan kan ons hierdie kry. Nou, hoe reageer hierdie diere? Jy gaan hulle, gaan of julle wys. Jy kry die diere eerstens, hulle loop nog. Jy kry een dier wat nou vreselik mooi loop, maar dan gaan val hulle. En dan kan hulle nie weer opkom nie. As hulle loop, dan val hy achterlijf so heen en weer achter toe. Hulle sukkel om die achterlijf te beheer, en later het hulle totale inkoordinatie, dan kan hy nie weer opkom nie. Dan as hy nog verder vorder, en dit is hoekom ons noem dit gras tetanie, kyk hier die welige groen gras, waar hulle leed. Dan later, dan kry ons noem dit gras tetanie. Hierdie is nie tetanus nie, is nie Clostridium tetanie nie, hierdie is bloot hypomagnesemie. En wat doen die hypomagnesemie? Die dier trek so stuif, soos die dier wat tetanus het. En as jy na hom gaan luister, as jy by hom gaan kom, en jy luister met 'n stethoskoop, dan hoor jy die dier sy hart klop, so doef, doef, doef, doef, doef, doef, doef. Verskrikkelike vinnig, ons noem 'n tachycardie. Die dier is vreselik vinnig, wat die hart klop. Uiteindelik gaan die hart ook in die kramp, en dan hou die dier op, en dan sy dood. Of, jy kry ook dat die hartklanke, is so hard, jy het eers 'n stethoskoop nodig om te hoor nie. Jy kan hom sommer so sien, hoe klop hy hier so, en jy hoor hom sommer, hoe klop die hart binnen in die dier se borskas. En dan partykeer, dan gaan hy nou, kyk, die hart het mos nou hierdie twee kloppe van lip, dip, lip, dip, lip, dip, en dan gaan hy nou, dan gaan hy in wat ons nou noem in aritme in, en dan gaan hy lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, en die dip kom nie by nie, en dan gaan die dier doodgaan. So hy gaan gewoonlik dood aan hulle hart, as gevolg daarvan. En dit gebeur, wanneer ons hulle al op hierdie stadium kry, dan is dit te ver gevorder, dan sukkel hulle mense om hulle deur te haal. Alhoewel ek het al deur gehaal, dit is, ons mens vinnig werk met jou medisyne, gee die medisyne vir hulle betyds in, gee dit op die regte manier in, bykie tender loving care daarna, hang hulle in haars na arnas, behandel so 2-3 dae, by die 54 dag, is daar 100% recht, vat die langer is een week, om te herstel nie. Nou, jy gaan die dier die eerste keer sien, wanneer hulle hierdie in koordinatie kry, en dan moet jy maar besluit, kom ek spuit, dat jy kan nie fout maak om te spuit, kan nie hiervan te veel gee nie, kan het oraal verkeerd doseer, hierdie gaan rumen alkalose veroorzaak, so jy kan nie magnesium sulfaat vir die dieren ingee nie, dit is Engelse sak, dit gaan die rumen alkalies maak, hierdie moet een mens inspuit, die borrelkie wat jy nou kry, magnesium sulfaat inspuitbaar, 1 milliliter het 50 milligram in, die therapeutiese waarde wil een mens so 2 gram vir die dieren gee, so jy spuit so 30 milliliter op so 40 milliliter van hierdie stadig intravenees, stadig, of jy spuit dit op 4 plekke 10 milliliter onderhuids in. Nou, baie mense kry nie hierdie nie, maar jy kan dit bestel by die skaapherder, ons het 'n noodhulpboksie, wat ek laas keer vir julle gesê het, met al die vitamines, wat hierdie goed dat julle nou nie by die winkels kry nie. Vitamine B12, magnesium sulfaat, vitamine B1, vitamine E plus selenium, ysterdekstraan, het ons in die boksie. Daar goed kry jy nie altyd by die winkels nie, ons het die boksie met klaarmal, hou dit by daaraan, jy gaan dit een of ander tyd nodig kry. Maar as jy nou nie dit het, dan kan jy Apkel spuit. Maar nou moet jy kyk, Apkel het nou 100 milliliter 3 gram in. Jy kan nie 100 milliliter vir jou skaap gaan spuit nie, so jy gaan nou so 75 milliliter van hierdie, is een baie hoë dosis. Gaan jy nou moet opstarig intravenees, baie starig intravenees, of jy gaan dit ook onderhuids nie meer as 10 ml op 'n plek nie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. 'N Mooi week vir julle tot volgende week.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
6: It's not pork, it's Porkalicious.
3: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Biogenesis Bago. Ek sels vandag met Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk. Dok Dani, môre.
7: Môre Johan, ja, vandag praat ek by jou met 'n ander hoed op ten opsigte van die kontrakwerk wat ek gedoen het vir die na-inenting evaluering van die Argentynse instof van Biogenesis Bago, baie aftegen, waar ons baie spesifiek om in die veld gaan toets het, want boere het baie vrae, jy weet, back and close hier, eerstens, die inenting was vir ons niet, die inenting het ingekom op 'n seksie 21 permit, so hy, die instof was nie ten volle geregistreer nie, maar onder die noodsituasie moes het inkom. En basis moes ons die vraag wat boere het oor die reaksie van die enstof op die diere, op ander goede soos vrugbaarheid, moontlike aborsies of reproduksie, melkverliese, moes ons in die veld gaan toets en die enigste manier om het te doen is om 'n baie spesifieke hoeveelheid diere na te volg, die inenting te doen, as ook die skraaginenting, en die diere dan basis dag tot dag deur te volg, om te sien wat is die eerstens die veiligheidsfaktor van die enstof, en dan langtermyn ook die effektiviteit van die enstof, en dit doen ons op twee maniere, eerst om te kyk, bly die skudde skoon, word hulle weer aangetast, en ons neem bloedmonsters op 'n interval van dag 0, dag 30, 60, tot by 150 dae, om te sien hoeveel teenliggaampies daar ontwikkel deur die inenting van hierdie diere.
3: Danie, met hierdie veldstudie wat julle gedoen het, oor die veilige gebruik van Biogenesis Bago se entstof, teen back and close hier, hier vir die Suid-Afrikaanse kuddes, wat was die uitslag?
7: So, ons het begin by die melkbeeste, ons het die absolute goeie geleentheid gehad, by een melkerij in Malmesbury, Fire Fly, saamstaan boerderij daar, wat het oor die 11.000 melkbeeste is, waarvan 6.000 van hulle koeie is, wat melk produceer, en die ander 5.000 is verse en kalers, wat alles op een plaas grootgemaak word. Dis een volvoerstelsel, wat recht dier die jaar kalf, so het was absoluut die ideale kudde, om daai na inenting evaluasie te doen. Al die diere is ook op een stelsel waar hulle automatisch op die cow manager gemonitor word en hulle het 'n responder in die oor wat dan ook elke dag of elke uur hulle temperatuur meet, kyk of hulle herkou, hoe lank hulle rus, so al die faktore kon gemonitor word as ook enige probleme rondom reproduksie. So dit was 'n verskriklike groot uitdaging. Ons eerste inenting is gegee en dit is alles binne 2 dae gedoen in daai groot melkerie deur die veeartse onder leiding van die veeartse van Darling Dierekliniek. En toe is die opvolg inenting 3 maande later gegee. Alles met die Biogenesis Bago se enstof baie aftegen. So wat eerst ding wat ons gemonitor het, is die diere se melkproduksie, want dit is 'n baie spesifieke ding in melkbeeste, jy wil weet, is daar effek op melkproduksie, as ook in voerinname. So dit is twee baie belangrike faktore wat jy dadelik kan meet. Ons het gesien, na die eerste inenting, het ons bitter min afwyking gesien in hulle normale melkproduksie, as ook in voerinname. Met die tweede inenting, die skraaginenting, waar jy altyd bietjie meer van 'n reaksie verwag, omdat die hoeveelheid teenliggame wat gevorm word na die eerste inenting is 30 maal hoër met die skraag inenting. Daar het ons 'n melkproduksie gesien wat oor 'n kort periode van minder as 'n week met so 3.6% gedaal het. Die voerinname 7.3%, maar dit het baie vinnig herstel sonder enige ingrepe na 1 week. So dit is enstof wat hoog immunogenies is, so die liggaam moet reageer, die hele opbou van die immuunproses moet die liggaam reageer. En die belangrike ding wat ons dan kyk, is dit binne in ons normale parameters, is dit aanvaarbaar of is dit onaanvaarbaar? In hierdie geval van die melkbeeste was daai korttermyn daling na die skraaginenting heeltemal aanvaarbaar. Daar was geen anafylaktiese of onmiddellike skokreaksies nie, wat hou ook baie keer as 'n baie negatiewe ding kan sien met die inentings, veral as dit 'n oliebasis is. Toe ons was baie tevrede op die einde. Ons het gekyk na die reproduksie en in die reproduksiekant, alwaar daar 'n klein daling was of 'n verhoging in aborsies, was in die diere wat geënt was in die laaste maand voor hulle met kalf, daar was so 1.5 percentagepunte verhoging, maar dit was ook alles binne in aanvaarbare termen. Normaalweg sou ons nie diere in die laaste maand voor kalwing inent nie, maar in hierdie geval, omdat ons die siekte wou voorkom, was alles gedoen. So in daai melkbeeskudde het ons baie goeie resultate gehad met diere wat absoluut oor 'n hele periode van 150 dae elke dag gemonitor is, en ons het baie goeie beelde gekry dat ons nie uitsonderlike afwykings het tot opsigte van veiligheid nie, en baie tevrede met daai resultate.
8: En dan het julle na die vleisbees ook gekyk.
7: Ja, so die vleisbeeste is altyd anderste, is meer ekstensief en dis diere wat minder slatbaar is vir beide die siekte en effekte van die enstof. So ons het by ZZ2 bo in Limpopo, een van die kuddes wat ek bedien, het ons oor 1200 verse gespuit. Eerstens om te kyk na enige lokale reaksies. Ons het baie min lokale reaksies gesien, beide met die eerste en die skraaginenting. Skraaginenting was daar soos altyd 'n bietjie meer reaksies, maar almal het self herstel binne 2 tot 3 weke. Ons kan dit verwag met 'n oliebasis en stof. Daar was geen skokreaksies nie, en dit is iets waarvoor ons baie mooi uitkyk. En so 600 van die verse was dragtig, en met die skraagdosis sou hulle binne die volgende maand, hulle is nou besig om te kalf, sou hulle gekalf het, en ook daar het ons nie abnormale verliese gekry, selfs in daai diere wat ons geënt het in die maand voor het begin kalf nie. Weer eens iets wat ons nie normaalweg sou doen nie. So in al twee die gevalle, in die vleisbeeste sowel as in die melkbeeste, het ons die scenario gebruik wat die ergste is, weet, om diere te ent in die maand voor hulle kalf, en ons was steeds baie tevrede met die resultate, dat het nie vir ons groot probleme gegee met lokale reaksies as ook met effek op reproduksie nie. En die melkbeeste is ons steeds besig om die herkonsepsie te evalueer, en ons sal het ook in die vleisbeeste doen, maar daai werk gaan nog gedoen word.
8: En dan het julle ook gekyk na die voerkrale.
7: Ja, so in die voerkrale het ons het gedoen by Karren, by hulle Nigel aanleg. Daar het ons so 11.000 kalvers gemonitor wat ingekom het in hulle quarantaine periode, hulle backgrounding periode. Hulle is geënt,

0: kyk is waar die enstof gelyktydig met al die ander behandelings gegee moet word, wat 'n uitdaging bly, want as jy 2 of 3 of 4 verskillende inspuitings op 'n dag gee, is daar altyd die geleentheid dat daar 'n reaksie kan plaasvind, maar waar die baie afdeling op sy eie gegee was as die primêre inspuiting en ook die opvolgskraagdosis, het ons by Karen geen negatiewe effekte gesien nie. Die laaste ding het ons dan ook monitor ons ook die inenting in die kommunale areas. Dis ook na in Limpopo gedoen, sover geen probleme daar nie, en dan ook deur die melkprodusente organisasie wat vir hierdie enstof gekry het vir hulle boere, kry ons terugvoer, dis die waar ons om direct monitor nie, maar ons het geen negatieve terugvoer daar gekry nie, en deur die RPO, waar meer as 500.000 dosisse deur die artse toegedien is, het ons ook vir terugvoer gevra en nie negatieve effect gekry nie. So in die kort termyn waar ons met die enstof werk, waarvan ons niks geweet het nie, voel ons baie tevrede dat wat veiligheid aan betref, ons nie 'n probleem met die enstof het nie, en ons kan met veiligheid sê dat dit gebruik kan word. Die probleem nou is om na effektiviteit te kyk, en dit is aangaande, want dit is afhanklik van die laboratorium se kapasiteit om vir ons hierdie bloedtoetse te doen, want alles ons nou verwag, en hopelik binne die volgende 2 maande sal ons die uitslag hê van die bloedtoetse om te sien hoe lank die immuniteit teen hierdie enstof duur. Ek kan vir boere sê dat ons die veiligheid werk gedoen het, en nou gaan dit oor die effektiwiteit van die enstof.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
2: Not pork, it's porkalicious.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels weer met Perry Vlok en hy gesels oor sy gereelde maandelikse artikel ook in die Veeplaas. Jy gaan hom kry daar op Veeplaas September uitgawe bladsy 44. En hierdie enetjie gaan oor die Noordweste en sy mense. En dan lees ek daarvan, moenie vir jou hypolify hou nie. Perry, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Johan. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd lekker om met jou te praat en ook met Landbou Radio en al die dinge. Dit is vir my baie lekker. So, ek wil graag dan nou volgende bietjie vir jou meer lig werp oor my laaste artikel wat ek geskryf het. Dit gaan oor die Noordweste en die mense, soos jy genoem het. En ek het my weer gewend tot die ou story vertel daar van Newtwell om die Volgraaf wat ek geleer het. En toe het hy my die mooi stuk vertel van hy is baie gelovige oom, ek het baie tyd vir hom en hy maak die wereld vir my mooi oop, hy verduidelik vir my baie mooi dinge. En toe vertel hy my die mooi story van die ervaring wat hy gehad het en wat hy waargeneem het, van hoe die mens verander het met die komst van geld, en hoe toe dit beter gaan met die mens, want kyk daar in Noordweste en Bosman aan die Karoo, hier in die depressie jare, soos in die ander dele van die land, en heel deur Suid-Afrika was het baie, baie moeilike tye, en die mens het baie, baie zwaar gekry, en dit het ook maar daar gevestig, omdat dit uit die aard of maar een harde wereld is, dit is een moeilike wereld, die Bosman aan die Karoo. En toe kom in die depressie jare natuurlijk met die mense baie zwaar het kry in 31 tot 33 daai jare. En toe 51 tot 52 toe kom die wolboom wat ongekende rykdom vir die wolboere gebring het, vooral vir die merino boere. Pond wol, en destijds het gewigterme, is vir een pond geld verkoop. En dis baie geld. So dit was destijds baie geld. Die geld het daai mense hoegenaamd nie gekry vir hulle producte nie. En saam daarmee het gekom, toe later jare, vooral in die Newtwell werelde, en daar bo op die berg, en selfs bietjie dieper in, het die rooibos tee bedryf om kon vestig, en het ook ongekende geld gebring, tot 80 rand per kilogram, per rooibos is betaal vir die boere, wat hulle nog nooit gekry het nie. Nou al die dinge het hulle kon vestig onder die inwoners van die wereld, en dit is moeilik om te verwerk,

0: sal nie lang wees nie. Ek wil net gou 'n foto neem van die uitsig.
1: Jy kan nie alleen gaan nie.
0: Ek is 'n sterk, onafhanklike vrou.
1: En as 'n jakkals op jou afstorm?
0: Ag, ja, alright. Kom saam.
1: Ja, ek het nie bedoel ek nie.
0: Ek dink ons sal vinniger vorder as ons daai klein paadjie volg. Dit lyk daarom nie of dit te moeilik gaan wees nie.
1: Jy is seker jy wil saam met my klim?
0: Jy's die een wat gesê het ek kan nie alleen gaan nie.
1: Jou pa is ook in die bussie.
0: Iets sê vir my, jy weet beter hoe om met 'n foon se kamera te werk as hy.
1: Proses van eliminasie, ek het jou. Jy sal verbaas wees. Ek het 'n hele paar natuurfeite in my hempsak. Sien jy hierdie formasie hier?
0: Yep.
1: Hierdie formasie was duisende jare terug gevorm. Rotse vorm wanneer tektoniese plate te mekaar skaaf en vulkane uitbars en dan kom 'n storm en druk dit alles plat.
0: Ek weet nie waar jy jou feite kry nie.
1: Wag net 'n oomblik.
0: Hoekom trek jy jou skoene uit?
1: Ek dink mense vergeet hoe perfek 'n mens se liggame gemaak is vir klim.
0: Ah, jy's 'n regte Bear Grylls, nee.
1: Ek is ernstig. Kyk my tone, dit hou perfek vas om die rande van die rots.
0: Ek wil nie jou tone bestudeer nie, dankie. Ooh, geniet jy dit, hè? Ai, Janu, jy klim nou 'n bietjie hoog. Janu.
1: Ek dink ek sit vas.
0: Ek het vir jou gesê die paadjie sal makliker wees, maar lyk my die George of the Jungle deel van jou identiteit het oorgeneem.
1: Wag, ek dink ek kan afspring.
0: En 'n been breek. Nee, wag 'n bietjie. Bring jou linkervoet so 20 cm af.
1: Wat? Mila, ek het nie nou 'n liniaal by my nie.
0: Jammer. Gly jou voet teen die boomstomp af tot jy vashou plek voel.
1: Ek het hom.
0: Asai, nou, laat gaan jou regterhand en bring jou elmboog na jou heup toe met jou arm 90 grade.
1: En nou?
0: En nou is daar 'n gaping vir jou linkerarm reg langs jou skouer.
1: Wat se skouer?
0: Jou linker skouer.
1: Ek sien, maak sin dom vraag.
0: Nou goed, bring jou regtervoet nou heeltemal reguit af. Daar's 'n rots direk onder hom. Daar sy en laat gaan jou regterhand en gly 'n bietjie regs totdat jy die klip voel.
1: Jy is nogals goed met aanwysings.
0: Dankie. Die ouer mense wat ek op uitstappies vat weet nie van 'n GPS nie, so ek het by hulle geleer. Nou goed. Jy kan nou maar spring.
1: Sag. Ek dink nie ek was al ooit so senuweeagtig nie. Of so verleen.
0: Gelukkig was het net ek wat het gesien het. En dit is wat jy kry as jy my borrel probeer bars. Kom, ons stap verder. Ek soek my foto.
1: My ma het altyd sulke goed gedoen.
0: Wat se goed?
1: As ek in die moeilikheid was, het sy stadig sonder oordeel of sonder angs my daar uitgelei. En dit selfs 'n bietjie pret gemaak.
0: My pa het dit weer gedoen. Daar was 'n keer toe ek klein was, toe ek die stort verstop het. Oh, ek het so sleg gevoel, want ek het gedink ek het die hele badkamer gebreek. Daar was nie 'n bad nie, en my pa het geweet dit was my grootste wens om eendag 'n borrelbad te vat.
1: En toe, word het waar?
0: Ja, hy het skottelgoed seep gaan haal en borrels gemaak. Toe het hy my in die stort gesit, die water nog 'n bietjie laat styg en... Oh. Ek het vir die eerste keer soos 'n prinses gevoel.
1: Hy klink soos 'n goeie pa.
0: Hy is.
1: Wat het toe met die stortwater gebeur?
0: O, oh, hy het vir my 'n emmer gebring en gesê ek moet begin uitskep.
1: Oh, ek mis my ma. Ek gaan nie jok nie.
0: Ek seker jou gesin mis jou ook.
1: Ek dink so. My ma stuur die hele tyd vir my Facebook video's oor veiligheid en hoe om uit zip ties te kom as ek ooit ontvoer word.
0: Dis altyd goed om te weet hoe om te oorleef as jy ontvoer word.
1: Ek gaan nie daai wenk nodig hê met julle nie, nê?
0: Nie met my nie, maar ek is nog nie so seker oor tant Ella nie. Ek sweer sy het 'n revolver in haar breisak.
1: Dis seker hoekom sy daai soort geweer gekies het.
0: Wat? Hoe bedoel jy?
1: Waar anders behoort 'n revolver as tussen wol?
0: En ek dog daai tipe grappies is net vir paas bedoel.
1: Ek kry my sin vir humor van my ma af.
0: Is haar sin vir humor ook so droog?
1: Mens sal sweer sy's op 'n suidpad gebore.
0: My ma het ook nogal goeie grappies gemaak. Wel, dis wat my pa sê. Sy was blykbaar 'n bietjie stout. Hy vertel my, sy het soms skielik begin nies as hulle verby iemand stap en dan sê sy, jammer, ek is allergies vir swak maniere.
1: Like my ma se snaaks, op 'n snaakse manier.
0: Ja. Kan ons gaan daai foto neem?
1: Ek dink dit sal beter lyk as ons dit van 'n bietjie hoër af doen. Ek het die langste arm. Net myself gou hier optrek.
0: Goed.
1: Gee bietjie aan. Ja, neem ek die selfie.
0: Iso, kom hier by. Ja.
1: Het om.
0: Aha.
1: Ja, ek dink van hier af lyk goed.
0: Okay.
1: Glimlag.
0: Ons is nog nie eens bo nie, maar selfs hier is die uitsig pragtig. Laat ek sien. Jy is 'n goeie fotograaf.
1: Dalk kan jy dit op jou muur plak vir jou aanhangers.
0: Haha, baie snaaks. Ek is nie hunter nie. Hy is soms 'n vreemde ou.
1: Daar's 'n cool ou binne hom.
0: Diep, baie diep binne. Wow, daai kar jaags is iets uit Fast and Furious. Ek wonder waar hy nou so haastig op pad is. Dis nie gewoon vir klein dorpies nie, is dit?
1: Nee, as hy so aanhou gaan hy 'n afspraak by my moet maak. Dit klink reeds of sy fanbelt in sy glory is.
0: Oh ja, definitief die fanbelt. Hy moet sommer sy spaakplak ook laat uitcheck. En sy alternator.
1: Spog jy nou met jou karparte kennis?
0: Jou ouers stuur vir jou veiligheidsvideo's. My pa stuur vir my video's oor hoe om te weet wanneer jou werktuigkundige jou uitbuit.
1: Moenie stres nie, ek sal jou nie uitbuit nie.
0: Daai ou beter stadiger ry. Anders gaan hy nou in ons busie vasry.
1: Lyk my, hoor jou.
0: Net, hy is op pad.
1: Busie toe, dit lyk so.
0: Miskien ken hulle ons?
1: As jy so ry, ry jy nie net om koffie te drink en hallo te sê nie.
0: Hoe weet jy?
1: My kliënt is gewoonlik in die moeilikheid. Ek dink dit sal goed wees as ons begin teruggaan en verkieslik vinnig.
0: Nou goed, ek dink ons moet hardloop. Ek hoop net my pa die busie gesluit.
1: Het jy my tekkies gesien?
0: Jy wou ons groet die grotband speel. Hulle moet seker hier iewers wees.
1: Flip, gaan jy so lank? Ek soek hulle gou.
0: Nee, ek sal wag, maar maak net gou.
1: Inga.
0: Wat? Janu?
1: Ja, ek het op iets skerps getrap.
0: Laat ek sien.
1: Niks bloei nie. Maar 'n ou se voete is nie meer dit gewoond nie.
0: Murphy's Law.
1: Hier, onder die bos, het hulle.
0: Jou takkies is velcro.
1: Ek hou nie van tydmors met hasie ore nie.
0: Ek is net bly ons het hulle gekry. Kan jy gehoor maak, asseblief?
1: Byt vas. Is amper aan.
0: Kom nou.
1: Aan 'n voet. Kom.
0: Oppas, hier is 'n dippie voor. Ons moet nou hardloop. Jy moenie vir my weghaal nie. Ek is bang vir jakkalse.
1: Ek sal nie. Jy snoggels goed hiermee.
0: Met wat?
1: Om met presiesheid en kalmte te jaag.
0: Ek is gewoond aan 'n kunstenaar pa wat geen benul van tyd het nie.
1: Dalk klim iemand nou uit die kar uit.
0: Daai ou is massief. Hey, los vir Saartjie!
1: Ek dink nie dis 'n goeie idee om vir so ou te skree nie.
0: Jo, jy's reg. Dan moet ons so gou as moontlik by Saartjie uitkom en by my pa.
1: Ek het 'n vuil gevoel. Hier kom moeilikheid.
2: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
6: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
7: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huizen, motors en andere schuldpaaimente tap jou contantvloei, totdat daar skaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jou skuld vandag en krijg die financiële verlichting wat jy nodig het. Tijdelijk en langtermijn. Met een laar, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Remember the band called OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark? This one's called So in Love.

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Gate to Bilder's.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

Dit is die klanke daar van Jay met Bly Trots Afrikaans. 7 minuut oor 2, hartelike goeiemiddag aan jou op hierdie klein Saterdag. Vanaand sal die vuur brand, en 'n chop op die kolle gegooi word. Hartelike goeiemiddag, waarvan af jy luister ook. Baie, baie dankie aan Gary Gazzett met sy 80's show. Altyd lekker om na hom te luister. En het ons era uit, is het altyd lekker in muziek. Maar nou, tyd vir Varipad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Maak het vir jou so, tot en met so kwart voor 4 se kant voor Hein van Wyk oorvat by ons. Lekker muziek op pad vir jou, lekker saamkeier, lekker pret. Bly ingeskakel, hier gaan het nog verskriklik lekker raak. Goeiemiddag Suid-Afrika en die rest van die wereld.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Ons loer gou wat aangaan op die paaie. Ons daar gou tenk kyk, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Brakfontein pad. Die linkerbaan het gesluit, wees toch maar versigtig daar. KwaZulu-Natal, ek sien geen opdatering hier, so alles omtrent 'n uur terug, net padwerke wat oral is, en dan Kaapstad verkeer, ek sien hier is nie baie verkeer opdatering nie, wel stationary tak, truck, ou Kaapse weg, after the first happen bend from Tukai, direction Fishhoek, service advice, expect delays daar, had een vrachtmotor ontklaar geraak, wat daar amper die hele pad toestaan, so kyk maar uit vir dit. Dis jou verkeer van nou, ons kyk so 5:03 se kant weer na die verkeerssake, bly maar in jou baan en bly versigtig en maak seker, jy kom veilig by jou bestemming uit.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Nou ja, die naweekse buiteuitsending is geskuif as gevolg van die reën daar by Mekor Mitsubishi en ons gaan dit die 17 Oktober nou doen. So ons het nou lekker volmaand, wat kom die 3 Oktober kuier ons saam met Hoompie se Grab and Go daar by Hasendal, brand new store wat oop is daar die eerste in sy soort. En dan die 10de kuier ons by Mekor BYD, Build Your Dream. En dan die 17de Oktober is het by Mitsubishi. En as ek nie mis het, die 30ste weer Builders, sy groot birthday bash, die 31ste birthday bash by Builders, en dis by Hasendal, en dan ook die 31ste die rolbal die oggend, en die Sondag, die 1 November, die 1 November, is het dan die Kalleran by Palms Pap & Grill. So kyk uit vir die lekker besige maand wat voorlee, en 14 minuut oor 2 in die middag, Bob van Blaire wat reg staan met heeltemal die mekaar verward, en hier by 20 oor se kant, kyk ons gou na die duurste item of iets in die wêreld.
2: Jou stasie,

0: wakker daar van DJ Osawa met Kom Help My Varkie Vang. Right, elke dag hierdie tyd en dan kyk ons na die duurste item of iets in die wêreld. En vanoggend het ek die twee kinders, die twee diere kinders ingevat daar na die diere salon toe om so 'n bietjie somer sny te kry en dat hulle 'n bietjie vars voel en lekker gebad en naaltjies en alles. Toe dink ek ons gaan kyk 'n bietjie na wat is die duurste plekke in die wêreld om jou honde mee te doen. Om hulle te doen, 'n bietjie die hare te sny en so aan te tree. So, hier is jou pryse min of meer wat het kos. Hulle sê hier so 'n luxe spa pakkette, luxe behandeling en metropolitaanse salonne. Sluit in gespesialiseerde blou bessie gesigsbehandelings, tande skoonmaak en keratin kondisionering wat individuele besoeke verby $270 to $400 stoot per persoonlike stelering. Nou ja, dan kry jy die luxe uurlikse tariewe, elite privaat en bekende mobiele groomers in groot modesentrums soos New York stad vra meer as $300 per uur vir pasgemaakte spa behandelings, gespesialiseerde gesigsbehandelings en anti-veroudering velterapie. So ek het nie eens geweet jy kan al hierdie goed met jou honde doen nie. So, en dan die duurste wat ek gekry het hier op Google is die ontwerper opknappings. Dit is bekendes en kreatiewe troeteldier stilte, stiliste, soos Gabriel Fiotosa in San Diego, vir ingewikkelde multi-uur transformaties wat poedels en groot rasse in kleurvolle karakters op wildlewe lyksoorte verander. Nou dit kan jou kos tussen $500 to $1,200. Vir so 'n sessie. Mense, ja, dit is bitter baie geld. Jy kan dit met 17 maal, en dan kan jy uitkom daar waar jy wil uitkom, vir een sessie, vir jou hondjie, en dan sluit dit natuurlik van die goed in, wat soos daai in is, en die hare wat, ek weet nie wat alles nie. Maar my twee is nou weer reg, so as jy nie geweet het wat die duurste haarsalon vir diere is nie, nou weet jy.
1: Now you know.

0: tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
1: Maar ja, hierdie naweek natuurlik Sondag 27ste speel die Bokke teen Australië en Rassie het natuurlik weer ja, ophef gemaak met die span wat hy gekies het, maar hy het 'n paar meer onervare mense saam met ervare mense weer gekies, wat natuurlik 'n goeie ding is, want aan die einde van die dag wil ons die beste van die beste hê wat dit betref. So hier is jou span vir Saterdag op 1, en nommer 1, jou stit Jan-Hendrik Wessel, nommer 2, Johan Grobbelaar, Zachary Porten, op 3, Eben Etzebeth, op 4, Franco Mostert, op 5, op 6, jou flank Paul de Villiers, 7, Elrich Lou, en op 8ste man, Marco van Staden, ons skramskakel, Herschel Jankies, nommer 10, André Pollard, mense praat so bietjie oor die skakelpaar, Herschel Jankies, wat, ja, kom ons los het daar. Ethan Hooker op 11, André Estreisen, wat die kaptein is vir die dag, op nummer 12, Kynan Moody, op 13, Edwill van der Merwe, op 14, en Apelele Fassi, op 15, en dan is ons reservespan, Malcolm Marks, Ox Tse, en dan Wilco Lou, Lode de Jager, Jasper Wiese, Morne van der Berg, Sascha Feinberg, en dan Quinn Hoorn. Dit is jou span vir Saterdag wat teen Australië speel. Ek probeer nog uitfigure, soos iemand van julle weet, hoe laat hulle speel, dan sal ek het waardeer, dat weet vir my. En ja, dit word interessant te wees. Ek dink in die einde van die dag het Rassie altyd so'n backup plan, wat dit betref, rakende asta probleem op die veld kom, dat hy daarmee regte mense kan opstuur. So, as iemand weet, hoe laat hulle speel Sondag, dan weet vir my op 066-594-4248, ek sal het waardeer of jy kan op TikTok ook vir my sê, goeiemiddag Janet, baie baie welkom by ons. Dit is jou rugby praatjies vir ons.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
1: Daar sê jy net so skrams voor, dit is nou 2:30 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal en net daarna is die Campbells met Rooirok Bokkie, so lekker remix weergawe.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Hello, baby. Before I get up on soon, say for me, can you bribe Roykies, Mark?
2: Bon appétit.
3: Ek het goed gedink om so af en toe so bietjie van 'n hint te gee as dit by Cosma kom. En ek gaan vandag vir julle 'n bietjie vertel. Ons is geneig om altyd te gaan en by die slaghuise of by die supermarkte vir ons die heerlikste sousaties te koop. Nou ek is baie lief, ek is nie baie lief om 'n bout chop te braai nie. Hy is vir my bietjie droog. So wat ek doen is ek vat my bout chops. Vir alles jy 'n skapie bestel, bestel so dat jou bout chop so bietjie dikker gesny word. En wat jy dan doen is, jy vat die bout chop en sny al die vetrandjie af en dan rondom die been haal die been uit en dan sny jy dit in lekker blokke. Nou wat ek gewoonlik maak is, ek vat daai blokke en dan ryg ek dit op 'n sousatie stok lekker soos 'n vleis sousatie in en dan pak ek my sousaties in 'n marinade wat die heel dag, hulle sê op die pakkies jy moet dit 20 minute inlos, maar ek laat dit die heel dag daarin lê dat hy lekker sit en sag raak en vanavond as jy hom reg het vir die braai dan haal jy het uit die saus uit, jy spice dit lekker, en jy sit dit op warm, warm kole, en jy gaan verbaas jy so lekker, daar die sousaties is. So in die vervolg, as jy nie weet wat om jou bout chops te maak, as jy iemand is wat lief is vir bout chops op die kole, go for it, braai dit, daar is niks fout daarmee nie, ek is maar net persoonlike ou wat nie lief is om een bout chop te braai nie, so ek snij dit op, of ek gebruik dit vir stew, maar ek is baie, baie lief daarvoor, en jy kan ook een lekker curry mengsel aanmaak, en het ook so in die curry lê. Maar wat jy doen is, lê dit eers in die marinade, dat het kan sag raak, en dan het lê dit vir ten minste 48 uur binnen in een curry saus, voor jy dit braai. Maar soos vanavond het ek het nou van vanochtend vroeg af al lekker in die marinade, vanavond sal ek om net een lekker spisserijkie gee, sout en peper en barbecue spice, en natuurlijk die belangrikste saus van alles, een Jimmy saus hier op die einde, net voor jy dit op bedien, dat hy so effenkie skroei. So daar is vir jou lekker hint, as jy volgende keer nie weet wat om in die bout chops te maak, ek maak sousaties van hulle, en jy kan natuurlijk inreig net wat jy wil daar, ek is lief om vleis sousaties te maak, maar jy kan jou green pepper en jou eie en jou perskes, perskes wat jy insit, kan jy daar by sit, of whatever jy van hou, en dit kan jy net so in die marinade saam met alles laat lê, en glo my, dit is baie, baie lekker.
1: Hello baby, before I get up on soon, say for me, can you braai broodjies maak?
2: Bon appétit.
3: Right, Eddie, na is natuurlijk jou boeremuziek treffers 3 in een rij, so 20 voor, so nou eerst dozie met aha, aha, aha.

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: That's your dream at your stask.
4: Right, dit was jou broermusiek treffers. Ek hoop jy het geniet soos ek het geniet het. Wat gaan jy braai vanavond? Laat weet 'n bietjie vir my of jy 'n vuurtjie gaan aansteek. Vanavond word die heerlike pokstrips, lekker worsie en sosaties gebraai saam met braaibroodjie. Dit is wat ons gaan doen vanavond. So die gaan definitief 'n vuur aangesteek word. Right, so 5 voor bring ek vir jou die verkeer en dan 3 die nuus.

0: jou stasie verkeer.
1: Nou, kom ons kyk gou vir ou Laas na die verkeerssake. Daar in Gauteng is ons dan 'n voertuig op die N1 suidwaarts voor Brakfontein pad. Linkerbaan is nog steeds gesluit. Kyk maar uit vir dit. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal. Geen opdatering behalwe stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts voor Ashburton. Linkerbaan is versper daar, verwag vertragings. Kaapstad verkeer 2 meter terug, padwerke op die N2 inwaarts by die N2 M3. Is skoongemaak, vryvloeiende verkeer daar, ook een stilstaande voertuig op die N1 inkomende pad na Plattekloof is skoongemaak en verder geen opdatering, want ek net geloer hier op ons ander gedeelte, nee. So dit is jou verkeer vir nou, wees toch maar voorsichtig, ja, morgen is vakantiedag en kom maar veilig by jou bestemming aan, dis in die einde van die dag die belangrikste.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, volgende op die speellys, Witkasteel met toegewyd net na jou nuus.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hey, luister aan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royes met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartige goeiemiddag. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het die nuwe aansoekportaal model vir befondsing by tesiere instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studente Hulpskema NSF AS en die parlementse toesig komitee ingelig oor die gereedheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding gesê die aansoekportaal en befondsingsstelsel word in die holistiese benadering. Dan die politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regering verkiesing in November deelneem, het die verkiesingsgedragskode onderteken waaraan hul daartoe verbind om toestande vir vrye en regverdige verkiesings te bevorder. Die voorsitter van die OVK, Masotu Mupya, het in sy openingsrede by die Gallagher konferensiesentrum in Midrand in beroep op die deelnemers gedoen om kiesers te vertrou, se vertroue in 'n verkiesingsdokument demokrasie te herstel. Dan die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Gqeberha waar daar vroeër vandag 'n brand uitgebreek het. Die brand en nooddienste ondersoek die oorsaak van die brand. Die munisipaliteit se woordvoerder Setembiso Soyaya sê die gebou sal vir die res van die week gesluit wees. Dan die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het in 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur om die gewapende mans wat gisteraand 11 mense in Makoto suid van Durban doodgeskiet het, op te spoor. 'n Groep van 14 mense het by 'n huis in Ziko gebied gekuier toe minstens 3 gewapende mans daar aangekom en op hulle losgebrand het. 'n Swanger vrou is onder die oorledenes. Dimpane sê sy is diep bekommerd oor die sinlose moorde. Die nasionale polisie woordvoerder Nonkululu Leku Pokane sê Dimpane vra dat enige een wat inligting het oor die aanval die polisie onmiddellik kontak. Dan tenslotte Venezuela is 'n tussentydse president Delcy Rodriguez het die Amerikaanse president Donald Trump vir die eerste keer ontmoet sedert sy magte in Januarie die land se voormalige president Nicolas Maduro uit sy pos verwyder het. Die ontmoeting het plaasgevind voordat sy na verwagting later vandag die VN se algemene vergadering sal toespreek. Rodriguez en Trump het samesprekings gevoer slegs 'n paar kilometer van die federale tronk waar Maduro aangehou word in afwagting van sy verhoor op aanklagte van dwelmhandel en ander misdrywe. Rodriguez het die vergadering as histories bestempel het en gesê die samesprekings het gefokus op samewerking op die gebied van energie, mynbou en veiligheid. Dit is die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: Jou stasie.net.

As hy beskerm jou hart 21:22 met oor 3 in die middag. Tyd vir ons bietjie liedjie speelietjie vir die dag. Jy weet hoe dit werk as jy nie is by ons. Baie eenvoudig. Ek speel vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie. Dit is jou leidraad wat jy dan gebruik om uit te figure wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. So hierdie is uit die 80s uit. Is 'n lekker song. Ek gaan nie nou veel meer weggee nie, maar as jy uit die 80s era uitkom en jy luister hierdie tipe musiek, gaan jy onmiddellik weet. So hier is jou leidraad vir vandag in bietjie liedjie. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam?

Daai het dit, wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Laat weet vir my op 066-594-4248. Of jy kan op TikTok vir my sê, Royce, dit is die kunstenaar en dit is die liedjie. En dan gee ek vir jou Bragging Rights, die een wat eerste is. En net daarna ook een liedjie van jou keuse. Gian Groente met Dan en Wan.

Jong, hier gaan het verskriklik lekker. Rina wat voor ons kom keier het en sê sy is daar in Saldanha gewees. En ja, dit is lekker daar vandag. En ek sal wat omgee om so'n bykie daar in die Weskus net te loop le, my kop skoon te maak en breek te vat. So baie goed wat hier in die gang is. Jy moet hier na Blauwater Lodge toe kom. Was gister vir die eerste keer daar baie, baie mooi. Ja, nee, ek dink ek ken dit daar in Saldanha. So ek sal definitief draai kom maar. Right, ons is bezig met Biekie Likie en ja, dat kom lekker in. Ek moet sê, jy sê jylle klompie mense wat het reg het, is aan hel ook. En Nagel sê, hy is bezig onder in sy werkswinkel of daaronder en toe hoor hy die Likie speel, toe hol of wat, hy net die helfte van die Likie gehoor, toe laat weet hy. Maar hier is jou leidraad vir die dag, as jy nog wil saam speel, dan kan jy vir my laat weet op 066-594-4248. Hier is jou bykie liekie leidraad vir die dag.

0: Ja tuis jo vi tiden et jom ni as jom kenna ken jom en as jom het laat weet my op TikTok en op WhatsApp. Ons vinnige vingers het reeds deurgekom en ek moet sê, well done, ek is heel verbaas. Het was baie, baie nice gewees en te weet julle allemaal speel lekker saam. En dit is altyd deel van, dit is baie lekker vir die omroepers as julle deel is daarvan. So, Rina Kreer wat vir my sê, laat weet as jy hier is, Rina, ek gaan definitief so maak, ek gaan vat ons een koffiekie. Ek dink blou water los as ek die missity is in Saldanha, as ek die reg is, nie? Is ek reg? Ja, jy het gesê, jy is in Saldanha. Ja, dit is soos jy inkom van Langebaan af op die linkerkant. Blue Water Lodges, baie, baie nice, ek was al self daar, jy moet miskien vir my laat weet hoe die kostes is, wat het kost om daar te wees, ek weet nie hoe dit werk nie, bly jy nou daar, so is jy permanent daar, hou vir ons 'n bietjie in die hoogte, dat die mens kan weet wat die kostes rondom dit is, as een mens vir een aantje of twee wil so bietjie kom rus. Right, kom ons betaal die rekeninge, en daarna laat weet ek vir jou, wat is die liedjie se naam, en wie is die wenner?
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Bikkie Likkie. Ja, toe, vandag was sommer lekker op hierdie klein saterdag gewees. Dossie, dankie, Chanel wat hom ook reg het, Johan Nagel wat hom reg het, Renier Kleinhans wat hom reg het. So, ons wenner van vandag wat letterlik met sekondes, as ek hier op die WhatsApp-lijn kyk, dan sien ek Johan Nagel sê 324 en Renier Kleinhans, dat ek net gauw seker maak, hier so, waar is hy nou? Hy was, never gonna give you up, Rick Ashley 323 en Johan Nagel was 324. So ek dink dis 'n kwessie van sekondes. So baie geluk aan Renier Kleinhans. En ek dink dit was so naby mekaar, hy het nogal 'n liedjie gekies van sy keuse, waarvan Johan ook hou, hoe ouer ek word. So, right, jou liedjie, bietjie liedjie vir die dag is... Niemand anders, Rick Ashley met Never Gonna Give You Up. Net aan nou, oor ons woord, dan groet ek jou.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Nou ja, toe, dit was ons bietjie liedjie vir die dag. Baie dankie vir almal wat lekker saam gespeel het. Ongelukkig, my tyd is op. Ek gaan jou met groet. Ek gaan oorgee aan Hein van Wyk, wat jou vat tot 7 uur vanavond toe. En vanavond natuurlijk in die huis, niemand anders te, as die man met die gouwe stories nie. Doppies, wat saam met jou gaan kuier van 7 tot 9. As jy nog nie van hom geluister het, die doen jouself een gins en skakel in. Dit is absoluut amazing. Hy het een manier om een story te vertel wat baie interessant is, en hy het baie interessante stories, van die Weermacht tot wat alles op die pad gebeur, en so voort. So skakel in op jou stasie op een van ons platforms, is altyd lekker om saam met jou te kuier. Voor my of Roy is lekker dag vir jou, en ja, ek hoop jou dag is volmaak, en braai asjeblief vanavond, cheers.
0: Met www.joustasie.net

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

En dan is ons hartelijke goeiemiddag. Is ingeskakel op Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Jy luister ook naar die sender van jou stasie en Driebeek Vallei Radio. Dit is precies 4:00 en is tijd vir jou nuus. Vanmiddag in die nuus, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding Boetie Manamela het die nuwe aansoekportaalmodel vir befondsing by tersiêre instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studentehulpskema, NISFAS, het die Parlementse Toesigkomitee ingelig oor die geleentheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die Portefeuillekomitee oor Hoër Onderwys en Opleiding gesê, die aansoekportaal se befondsingsstelsel volg holistiese benadering. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deelneem, het die verkiesingsgedragskode onderteken waarin hulle daartoe verbind om toestande vir vrye en regverdige verkiesings te bevorder. Die voorsitter van die OVK, Mosotho Moopya, het in sy openingsrede by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand 'n beroep op die deelnemers gedoen om kiesers se vertroue in 'n verkiesingsdemokrasie te herstel. Die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Port Elizabeth waar daar vroeër vandag 'n brand uitgebreek het. Die brand- en nooddienste ondersoek die oorsaak van die brand. Die munisipaliteit se woordvoerder Sitembiso Soyaya sê die gebou sal vir die res van die week gesluit bly. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani het in 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur om die gewapende mans wat gisterand 11 mense in Mwamakuta, ek herhaal net weer Mwamakuta, suid van Durban doodgeskiet het op te spoor. Een groep van 14 mense het by die huis in die Ziko-gebied gekuier toe minstens 3 gewapende mans daar aangekom en op hulle losgebrand het. Een swanger vrou is onder die oorledenis. Dimpani sê sy is diep bekommerd oor die sinlose moorde. Die nasionale polisiewoordvoerder Nonkululeko Okane sê Dimpani vra dat enige een wat inligting het oor die aanval die polisie moet kontak. En nou buitenlandse nuus. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het die Amerikaanse president Donald Trump vir die eerste keer ontmoet sedert sy magte in Januarie die land se voormalige president Nicolas Maduro uit sy pos verwyder het. Die ontmoeting het plaasgevind voordat sy na verwagting later vandag die VN se algemene vergadering sal toespreek. Rodriguez en Trump het samensprekings gevoer slegs 'n paar kilometer van die federale tronk waar Maduro aangehou word in afwagting van sy verhoor op aanklagte van dwelmhandel en andere misdrywe. Rodriguez het die vergadering as histories bestempel en sê die samensprekings het gefokus op samenwerking op die gebied van energie, mynbou en veiligheid.

Vanmiddag in die program ons gebruikelike bydraes, hoewel ons sit hier in 4:15 se kant vanmiddag, het ons eers woorddraai, maak dit 'n aantekening eers teen 4:15. Ons het 'n onderhoud tussen 4:15 en natuurlik 4:15, selfs met Franco, die koorleier by môre se groot Makiti, die hartiese die Kwela, Hartis Makiti. Dit is dan, ja, môre, dan, ons gaan met hom gesels, Franco, binne die volgende paar minute. So bly gerus ingeskakel, ons gaan vir jou op hoogte bring van die verkeer, soos nou gaan ons gou kyk na die verkeer, ons kyk weer na die weer, net so na die 5:00 nuus, jou volgende nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag, 4:15, jou aktualiteit, ons noem dit nuusfokus, belangrikste nuussake van die dag, 5:30 kyk ons aan sportnuus, jou laaste nuusbulletin van die dag is om 6:00 vanavond. Jy is ook aangeskakel vanmiddag op die senders van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Hartelike goeiemiddag aan al die Weskaapenaars. Kuier lekker saam. Kom ons kyk wat op die paai aangaan voordat ons handelsbreek neem. 'N Bietjie musiek maak en dan gesels met Franco.

0: Luister, as jy nog die planne het vir erfenisdag die 24 September nie, dan het jy dit nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier hart op die Poort se Kwela dorp van die jaar titel, soos net harties dit kan doen, met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai tipe kuierie, dis 'n hele dag se makiti. Astalletjies, massakore, biertente, 'n teetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van Dozie, Arina de Wit, Bongani Nkumalo, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en Zan Sonnekus. En natuurlik, bring die kinders, bring vir ouma en oupa, bring jou chommies, man, bring sommer die hele buurt en kom ons kuier saam, dans en braai en vier saam met harties erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela harties makiti op die 24 September. Kry jou kaartjies nou, spring gou by quicket.co.za. Maak gou, daar is net daar die beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam. Ja, vanmiddag in die Arlee het ons die man homself, Franco Prinsloo, is die komponis en koormeester en die man agter die massakoor wat by die Harties Kwela Makiti gaan sing. Franco, goeiemiddag, welkom, is lekker om jou hier te hê.
1: Goeiemiddag, dis absoluut heerlik, dankie vir die geleentheid, fantastisch te gesels.
0: Fantastisch, lekker man, is jy opgewonde oor môre?
1: Man, ek kan nie aan iets meer fantastisch dink as 'n verhoog met amper 300 kinders wat heerlik saam muziek gaan maak nie. Ek dink is iets absoluut besonders.
0: Dit gaan 'n groot blootstelling wees van Hart op die Spoort en almal wat daarby betrokke is by die fees self.
1: Absoluut, ek dink is goeie geleentheid vir al die kore in die gemeenskap om by mekaar te kom
0: ja.
1: En saam regtig waar iets besonders te vier. Natuurlik, ons vier ons erfenisdag, maar ons vier ook die Kwela dorp van die jaar en ek dink vir die gemeenskap om by mekaar te kom, om as een saam te sing, is iets baie besonders en mooi. En ek dink regtig iets om na uit te sien.
0: Ek dink dit gaan 'n grootse gebeurtenis wees, eerste keer in die geskiedenis van Hartbees Poort, dit so iets sekerlik gebeur, nee.
1: Ek kan my net indink, kyk, 300 skoolkinders op 'n verhoog is 'n uitdaging, maar dit is ook 'n groot vreugde en ek dink 'n mens gaan regtig iets kan voel in jou binneste, as jy daai 300 amper kinders hoor saam sing. Ek dink dit maak my hart natuurlik baie gelukkig as liefhebber van die koormusiek.
0: Nou, Franco, jy's al oorsee gewees met jou musiek en nou bring jy dit tuis hier na ons toe by Hart op die Spoort. Hoe voel dit om hier by die Makiti hierdie massakoor te kan lê? Hoe voel dit vir jou?
1: Ag, dit is net vir my 'n groot voorreg. Kyk, vir my natuurlik is daar niks mooier in hierdie lewe as mense wat saamkom en saam sing nie.
0: Ja.
1: In vandag se lewe is alles so vinnig en alles gebeur op hierdie snelle pas.
0: Ja.
1: Maar ek dink as mense by mekaar kom en 'n bietjie stil raak en saam musiek maak, is een van daai spesiale goed wat iets soos 'n AI of 'n robot sal dit nooit kan doen nie. Daar is iets baie spesiaal as mense by mekaar kom en saam musiek maak en dit is natuurlik waarop ek fokus en wat my so opgewonde maak.
0: Fantasties. Nou jy is bekend vir jou Vox, as ek hoop ek spreek het reg, Vox Chamber Choir, wat wereldwijd naam gemaakt het. Hoe anders is dit om nou met 'n groot groep jong sangers in die gemeenskap te werk?
1: Kyk, met die Vox Chamber Choir is ek natuurlijk baie gelukkig dat dit 'n groep kamerkoor is, net so onder die 40, en dis allemaal hoogst begaafde sangers wat jarenlange ondervinding in koormusiek het.
0: Ja.
1: En ek het die koor juist begin in 2017, is ons volgende jaar ons 10 jaar verjaarsdag, en ek het die groep begin juist omdat ek muziek componeer ook, koormuziek.
0: Ja, ja, ja.
1: En ek het 'n groepie van my vriende by mekaar gekry, om van my eie werke, my composities uit te voer, en het het van daar af so groot gegroei. Ons het al vele, vele prijse gewen, ons het 'n SAMA toekenning gekry vir beste klassieke album, ons het al oor die wêreld getoer, ons het grootskaalse konserte, onder andere saam met die Kaapstad Filharmoniese Orkest al gedoen. En dis een ding om met hierdie wonderlike gevestigde sangers te werk, mense wat weet wat hulle doen, mense wat die kunst van koormuziek maak ken. Maar dan is daar ook 'n ander vreugde en dis om met jong sangers te werk, wat ek ook natuurlik baie voor lief is. Ek self is betrokke by twee hoërskoolkore en 'n laerskoolkoor en dan natuurlik ook 'n opleidingskoor. En ek dink is belangrik, ons jong mense moet sing. En ek dink Suid-Afrika is een van die wonderlike plekke waar elke hoek en draai is daar koor. En om vir daai jong mense geleentheid te gee om op 'n lekker groot verhoog soos hierdie te kan musiek maak, dink ek is baie belangrik. Maar om met die jong stemme te werk, is vir my 'n absolute vreugde, want jy weet, as hulle hulle monde oopmaak, vir al die heel kleintjies,
0: ja.
1: En die passie stroom uit daai lyfie uit, is allemaal iets besonders.
0: Ja. Mense sê koormusiek is soos 'n universele taal. Nou, hoe sien jy dit pas in by feeste wat erfenis en saamhorigheid vier?
1: Kyk, Suid-Afrika is een van daai wonderlike plekke waar ons sing as ons kwaad is, as ons hartseer is, sing ons. Ja. As ons woedend is en ons gaan toi-toi, dan sing ons. As ons kuns wil maak, sing ons. Ons sing in die kerk, ons sing oral. Ja, ja. Dit is een van daai nasies wat regtig waar koorsang is gewortel in ons as land. En ek dink, dit is iets besonders wat ons moet koester en, en anhou mee. Jy weet, en byvoorbeeld wat ons nou doen hier by die Makiti, om dit by mekaar te bring, is een manier om die gemeenskap by mekaar te bring. En wat een mooier manier is daar nie.
0: Ja, ek dink ons allemaal gaan dit morgen ervaar, die wat daar gemeen is. En die wat nog nie daar een kaartje gekoop het, die moet nou gauw spring, want jy moet daar kom. Dit is een grootse geleentheid. Nou, Franco, kan jy vir ons een voorsmaakje gee? Is daar een lied of op oomblik wat jy dink, die mense gaan, hulle gaan het in hulle harte aanvoel, het gaan hulle harte tref, is daar spesifieke iets?
1: Kyk, ons drie gaskunstenaars wat saam met ons optree is allemaal plaaslike kunstenaars. Ja. Dis natuurlik Arina de Wit en Dozy, wat een van die bekendste name in harties is. En dan ook Bongani Komalo.
0: Ja.
1: En ek dink waarna ek spesifiek uitsien is, vooral om saam met Dozy muziek te maak, die kinderkies geniet ou Rypert geweldig.
0: Mm-hmm.
1: En dan saam met Arina is daar World in Union. Ja. En ek dink die lied spreek so tot itself. Jy weet, ons allemaal wat by mekaar kom en sing, dit, dink ek, gaan beslis een hoogtepunt wees. En dan, om saam met Bongani ook te sing, ons gaan ook een paar Suid-Afrikaanse treffers soos, byvoorbeeld Shoshaloza sing, en ons gaan ook Maria Makeba se die kliksong doen, waarvoor ek baie opgewonde is.
0: Ja, Bongani was nou so, man, is het een paar dagen geleden by my in Arlee gewees, Wat een krachtige stem, die man het een sonderige stem hoor.
1: Absoluut, en wat een vriendelike en lekker mens om saam mee te werk.
0: Ja, ja. Dit is iemand met wie je kan associeer op die einde van die dag.
1: En geweldig talentvol.
0: Absoluut, absoluut. Nou, kom terug, Annie, jy werk baie met jong talent, Franco. Wat wil jy hee die kinders en die jongsangers van Hart op die Spoor? Moet uit hierdie ervaring saam met jou leer en onthou?
1: Ek dink die belangrikste is om pret te hee. Ja. Hulle moet op die verhoog staan en hulle moet dink, maar wat een wonderlike oomblik. Hulle moet dit kan onthou vir jare wat nog kom. Ja. Ek meen om op so'n groot verhoog te staan, is een absolute voorreg voor soveel duisende mense natuurlik. Ja. Ek dink is, as die grootste doel wat dink ek is, om die kinders van een gevoel te gee, dat hulle regtig kan trots wees op wat hulle nou gedoen het, en in tussentijd ook nog hoop en pret gehad het.
0: Ek dink vir baie van die jong kindertjies gaan het morgen ook een uitsluitlike geleentheid wees, een belewenis wees, waar hulle self gaan bevind op 'n plek waar hulle self kan blootstel en sê, joh, maar hier is my talent nou op die groot verhoog.
1: Natuurlik, dink net as jy in die laerskool is en hier sing jy skielik voor 3,000-4,000 mense, dit is dan maar iets, nee, iets besonders, iets lekkers om aan te dink.
0: En ek dink die televisie gaan ook al wees.
1: Kwele, ja, natuurlijk.
0: Kwele as die mense so, ons gaan op die kassie te sien wees.
1: Dat sy, en dan, die mamas kan dan so lang begin die videokameras uitruk, want ek dink hulle gaan trots wees.
0: Verseker. Jy het een dame saamgebring. Mag ons vinnig net hoor wie sy is, waarvan sy, as sy kom?
1: Sy hier naast my is Leanne en Tannie Susan, wat natuurlijk soveel achter hierdie project ingesit het, het specifiek gevra dat Leanne ook kom, want sy het ook net so hard gewerk. Jy weet, ek

0: energie met ons gedeeld. Ek dank jou daarvoor. En vir die feit dat jy ook gaan deel wees van môre se groot geleentheid.
1: Ek is baie opgewonde. Kyk, ek in Hartbeespoort het al 'n lang geskiedenis. Ek kom so baie hier. Ja. Selfs van my sangers van Vox Chamber Choir ry elke week van harties af deur Pretoria toe om saam met ons by die Vox Chamber Choir musiek te maak en ek kom so baie hier en is een van my geliefkoeste plekke. En so lekker energie in die dorp en ek sien uit om daai energie môre te ervaar by ons lieflike Makitie.
0: Ja, ek sien regtig uit dan om te sien hoeveel mense gaan opdaag word, daar gaan baie wees. Dis 'n vakansiedag, baie mense vat 'n lang naweek, ek dink Vrydag is verlof vir baie mense. So ons gaan 'n groot ding sien gebeur in Hartbeespoort môre.
1: Dan sê ek hoop sommer baie mense het van buite ook afgekom en 'n naweek daarvan gemaak.
0: Ja, en saam met ons die dorp van die jaar kom vier hier in Hartbeespoort.
1: Absoluut, dit is iets om op baie trots te wees natuurlik.
0: Franco, ek wil vir jou baie baie dankie sê. Is daar 'n boodskap wat jy nog vir ons mense? Kom ons vra vir jou so. Daar is jong talent daar buite, kinders, jong mense wat betrokke wil raak in koormusiek. Wat is jou boodskap aan hulle?
1: Kyk, hulle sê ons, daar is hierdie prachtige sêding en ek glo dit absoluut. Oei, is 'n vreselike trok. Ek dog eers is 'n bas wat sing, maar dit klink my as 'n groot vragmotor hier buite.
0: Ja, ja.
1: Maar daar is 'n sêding en ek glo absoluut daarin. En ek dink, koor is een van die goed wat gemeenskappe bou, maar as mens kyk ook na die wêreld, jy weet, daar is soveel slegte goed wat in die wêreld gebeur, oorloog gebeur, mense beklei met mekaar, maar wanneer kore saamkom om te sing, is daar net een doelwit, en daai doelwit is om harmonie te maak. So as mens daai redenasie volg, spot ek altyd, en sê ek, as allemaal net in 'n koor sal sing, sal daar nooit weer 'n oorlog wees nie, want dan streef ons mos allemaal na dieselfde doelwit, en dis harmonie.
0: Dis harmonie, ja. Ek onthou my jare van koor, ek was op skool ook deel van die koor gewees, skoolkoor, praat van die 80er jare, en ek was 'n tenor gewees, en ek was trotse tenor. Ons het getoer deur die land heen. Dit was 'n klein dorpie, maar nie klein nie, maar Britstown, weet jy, hoor van Britstown in Noordkaap nie, hoërskool Tron, het op daai stadium in die 80er jare, dit was 81, 80, wat ons die koorkompetisie gewen het.
1: O, fantastisch.
0: Voor hoërskool daai jaar, in die Noordkaap, en ek neem anders net in die Noordkaap gewees, maar dit was 'n wonderlike ervaring.
1: Kyk, ek het as student, het ek in die pikkoor gesing onder leiding van Avi van Wyk.
0: Ja.
1: En elke jaar in die juni-julie vakansie het ons op 'n bus geklim en dan het ons deur die land gereis na klein dorpies en klein gemeenskappe en daar gaan konsert hou. Van die kerk in die mooiste kerke, die klein dorpies het altyd die mooiste kerke. Ja. En dat ons altyd ook in ouwe thuise gaan sing en in die gemeenskap. En ek kan onthou, daar was 'n besondere geleentheid waar ons in een van die mooiste kerke in Suid-Afrika, in Graaf Renet, gesing het. En ek het daar gestaan en ek gedink, wat 'n ongelooflike mooi oomblik is hierdie nou, dat die koor so mooi sing en ons is in hierdie pragtige dorp en dit het elke vakansie gebeur as student en ek dink, die Gogga het my daar gebyt en my nooit gelos nie.
0: Ja. So om af te sluit, ek wil net doen, ek is gebore in die Noordkaap, is nie vooraf daar gepraat, ek is gebore op 'n klein dorpie met die naam van Strydenburg.
1: Ah, ek ken vir Strydenburg, ons het al 'n konsert daar gehou.
0: Ja,
1: en ons het in die hotel ook geblei.
0: Ja, daar is so 'n restaurant ook daar by die garage. Nee, my pa was al die jare boterwerktuigkundig op die dorp. My ma was die enigste bibliotheekaresse in die dorp. So is Strydenburg, is al my goed bekend. Maar ek sien nou redig 'n paar voeties. Die dorp is vervalle geraak, die huise is vervalle. Maar weet jy wat, nee. Die kerk is nog ooit mooier as ooit van tevore.
1: En dis in al die klein dorpies so.
0: Ja, dis interessant.
1: Die ongelooflikste kerke. Nou die dag was ek in Nieuw Bethesda gewees.
0: Ja.
1: En dit is natuurlik 'n spoggerige dorp. Nee, nog stofstrate, maar so mooi onderhou. Maar daar ook 'n ongelooflike mooi kerk. En klein dorpies het altyd so. Hulle kyk so mooi na die ou geboue en na die kerke en dis vir my so mooi om te sien ook, ja.
0: Franco, baie dankie vir jou tyd. Môre gaan ons Makiet jou hier in Hartbeespoort. Ons gaan jou daar sien, ons gaan jou daar kom groet ook en dit gaan 'n groot fees wees.
1: Dan sê ek hoop die mense geniet dit.
0: Uitsonderlik. Ons sien jou môre by die Harties, nee, die Kwela Harties Makiet hier.
1: Dis.
0: Dankie Franco vir jou tyd. Baie sterkte jou môre.
1: Dis 'n groot plesier. Mooi dag.
0: Lekker met Franco gesels, ons koorleier wat môre daar gaan wees by die Kwela Harties Makiti. Groot ding wat môre gebeur daar by Villa Paradiso. Jy moet jou kaartjie kry by quicket.co.za as jy nog het nie. Asseblief tog, daar's beskikbare aantal. So maak het draai, asseblief. En kom ons maak so 'n bietjie musiek. Ek gaan vir jou twee liedjies speel van die kunstenaars wat gaan optree môre daar. So in 'n ry Zanson.

0: Onnekus, wat gaan deel wees van die verrigtinge môre? Tseletjie die kort stuur daarna Franje du Plessis met in twee geskeer. So bly gerus ingeskakel.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Hoe sal het voel om hierdie december met 'n splinternuwe Ford Ranger bakkie weg te stap? Met Laerskool Britse weer in 'n bakkie competitie kan dit 'n werklikheid word. Van net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor die hoë uitvee is die trekking hier. Besoek ellisbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dan is dit jy wat binnenkort die sleutels van splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Weet jy wat die verskil tussen UVA en UVB-strale is? UVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Well, en het tyd vir woorddraai hier op jou gunsteling radio. Dit is 4:15. Kom ons kyk wie wil deelneem vandag aan ons woorddraai speletjie. Ons soek die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie vanmiddag. Daar's 3 liedjies, Afrikaanse liedjies, die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Baie maklik vanmiddag. Geen vasvraag sake nie. Daar's 'n leidraad en ek gaan dit so maklik as moontlik maak. Want dit is ons 'n goeie tyd van die jaar hierdie, nê? Môre natuurlik openbare vakansiedag. Dis die Kwele Harties, Makiti en Hartebees Poort. En is net pret en plezier. En dan vat partij ouwens nog gelijk my vrijdag verlof ook. So is een lang naweek. En van die kinders hou net lekker vakantie. Dis lekker. Nietemin, vanmiddag se leidraad vir die woorddraai speletjie is, dit gebeur net sekere tye van die jaar. Luister wat ek sê, die leidraad is, dit gebeur net sekere tye van die jaar. Ons gaan wegval met die liedjie van Reen en die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Daarna luister ons na DJ Ossewa, die woord weer eens in die titel van die liedjie, en ons sluit af met 'n liedjie van Desmond Wells. Die woord is in die titel van die liedjie. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Maar dan is hy een hartelijke goeiemiddag. Wat gebeur vandag in jou nuus om 5? Middag in jou nuus, die Reservebank se monetaire beleidskomitee het rentekoersie met 25 basispunte verhoog. Die beleidskoers, voormalig die terugkoopkoers, stijg tot 7,25% en die prima uitleenkoers tot 10,75%. Die bank sê die stijging is genoodsaak deur inflasiedruk te midde van die globale olievoorraadkrisis weens die voortslepende konflik in die Midde-Ooste, asook die vernietiging van raffinaderykapasiteit in die oorlog tussen die Oekraïne en Rusland. Die president van die Reservebank, Lesedja Kaganyagu, het gewaarsku dat die inflasiekoers van jaar tot bo 5% kan styg, hoofsaaklik weens hoër oliepryse. Statistiek in Afrika het vroeër bekend gemaak dat verbruikersinflasie in Augustus effens verstewig het tot 4,4% en vir die 6de maand bokant die Reservebank se teiken van 3% is. Wetgeving wat daarop gemik is om waninligting en disinformatie aan banne te lê, is vir die eerste keer by die verkiesingskommissie se gedragskode ingesluit. Politieke partye en onafhanklike kandidate het by die Gallagher konferensiesentrum in Midrand byeengekom om hulle daartoe te verbind om op te tree op 'n wyse wat nie vreedsame, vrye en regverdige verkiesings sal ondermyn nie. Die OVK het vroeër van dese maand amptelik die verkiesingsgedragskode vir die bekamping van disinformatie in plaaslike verkiesings afgekondig. Die OVK se voorsitter Mosotjo Mubya sê die oortreding van die kode hou ernstige strawe in, insluitende swaar boetes, strafregtelike vervolging en die algehele deregistrasie van politieke entiteite wat nie aan die vereistes voldoen nie. Wetgeving wat daarop gemik is om waninligting en disinformatie aan bande te lê, is vir die eerste keer by die verkiesingskommissie se gedragskode dus ingesluit. En nou in die nuus. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, het die nuwe aansoekportaal model vir befondsing by tersiêre instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studentehulpskema NISFAS het die Parlementse Toesigkomitee ingelig oor die gereedheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die Portefeuille Komitee oor hoër onderwys en opleiding gesê, die aansoekportaal se befondsingsstelsel volg holistiese benadering. Die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Port Elizabeth waar daar vroeër vandag 'n brand uitgebreek het. Die brand en nooddienste ondersoek die oorsaak van die brand. Die munisipaliteit se woordvoerder Setembiso Soyaya sê die gebou sal vir die res van die week gesluit bly. En nou nuus uit die buiteland. Venezuela se tussentydse president Daisy Rodriguez het die Amerikaanse president Donald Trump vir die eerste keer ontmoet sedert sy magte in Januarie die land se voormalige president Nicolas Maduro uit sy pos verwyder het. Die vergadering het plaasgevind voordat sy na verwagting later vandag die VN se algemene vergadering sal toespreek. Rodriguez en Trump het samensprekings gevoer slegs 'n paar kilometer van die federale tronk waar Maduro aangehou word in afwagting van sy verhoor op aanklagte van dwelmhandel en ander misdrywe. Rodriguez het die vergadering as histories bestempel en sê die samensprekings het gefokus op samenwerking op die gebied van energie, mynbou en veiligheid.

Kiss FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Maar ja, ons het natuurlijk in die nieuws ook gehoor van inflatie wat geklim het en rentekoerse wat opgedruk is. Suid-Afrikaanse amptelike inflasiekoers het in Augustus tot 4,4% gestyg teenoor Julie se 4,3%. En voedselinflasie het vir die eerste keer in 9 maande weer begin toeneem. Jaarlikse inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drank het van 0,9% in Julie tot 1,1% in Augustus gestyg. Dit is die eerste stygings sedert November 2025 na 8 opeenvolgende maande van dalings. Verskeie voedselkategorieë het ook hoër jaarlikse inflasiekoerse aangeteken. Vis en ander seekos het van 6,6% tot 7,5% gestyg, terwyl melk, ander souprodukte en eiers van 1,9% tot 2,1% gestyg het. Ham en spek was in Augustus 8,6% duurder as 'n jaar gelede en varkvleis 6,6% duurder. So het elke kategorie opgegaan in prys. Die prysindeks vir alkoholiese drank en tabak het intussen met 0,1% van Julie tot Augustus gedaal. Ons het in die nuus gehoor dat daar wel 'n aanpassing was in rentekoerse. Ek gaan net weer na die berig aanhaal. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het rentekoerse met 25 basispunte verhoog. Die beleidskoers, voormalig die terugkoopkoers, styg tot 7,25% en die prima uitleenkoers tot 10,75%. Die bank sê die stygging is genoodsaak deur inflasiedruk te midde van die globale olievoorraadkrisis weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste. Ons het nou sopas gehoor watter voedselsoorte 'n stygging ervaar. En die rede is die groot sonnebok is die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste, asook die vernietiging van die raffinaderykapasiteit in die oorlog tussen die Oekraïne en Rusland. Mens kan nie glo dat so 'n wêreldwye gebeurtenis of so ver van ons af so 'n groot invloed op ons kan hê nie. Die president van die Reservebank, Lesedja Kaganyagu, het gewaarsku dat die inflasiekoers van jaar tot 5% kan styg, hoofsaaklik weens hoër oliepryse. Statistiek Suid-Afrika het vroeër bekend gemaak dat verbruikersinflasie in Augustus effens verstewig het tot 4,4% en vir die 6de maand boek aan die Reservebank se teiken van 3% is. Dit is ons belangrikste nuussaak van die dag wat ons net vinnig aan jou wil uitlig. Maar dit is nie ander groot nuus tans wat ek wil onder die soeklig plaas nie.

Ja, kom ons luur gaan vinnig na die verkeersverslag wat ek hier voor my het ontvang vanaf die iTraffic afdeling van die verkeer. In KwaZulu-Natal, ons gaan gauw daar inloer, die N3 Suid, daar die afrit by Oomlaasweg. Ongeluk daar op die N3 Suid by die afrit by Oomlaas, die middelbaan is tans gesluit daar. Daar is een groot probleem daar, is ook spitstyd in sommige areas, by mense wat lang naweek neem, rij voorzichtig. In Kaapstad die R300 afrit by die N1 ingaande, is die Stellenberg Wisselaar. Daar is een stilstaande voertuig op die R300 afrit by die N1 ingaande, oorzaak dat die skouer van die pad gesluit is. Steeds in Kaapstad, die R300 Suid, dit is die afrit vanaf Ou Parelweg. Stilstaande voertuig op die R300 Suid, net na die afrit vanaf Ou Parelweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Baie druk verkeer tans op die R300 Suid. Dit is die afrit by Stock Road. Baie druk verkeer, rij versigtig daar. Alle bane is steeds oop, maar kan versperring veroorsaak en oponthoud. Kom, ons kyk gevind naar die ander areas. Dis Gauteng, die N1 Danioberg snelweg. Suidelik afrit vanaf Garsfontein weg. Stilstaande voertuig daar op die N1 Suid, net na Garsfontein. En dan die N1 Danioberg snelweg. Noordelik afrit vanaf John Foster. Incident waar daar plaasgevind het op die N1 Noord, net na John Foster. Die skouer van die pad is toe. Dan die N1 Westelike Verbygang, Noord, afrit by die N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord, by die Bekloe Wisselaar. Maar nou is het alweer die verkeer aan betreft, geen ander

So ons gaan by Hartie se FM, jou stasie as ook Riebeek Vallei Radio. En jy luister na Huiswaarts saam met Daan hier op die 23ste van September. En die dag voor die vakansiedag. Kom ons kyk natuurlijk ook, dis vandag woensdag, klein saterdag. Ons kyk gewoon vinnig na die situasie wat die sport dan betref. En ja, om vir jou kykie te gee op die sportwereld en wat daar tans gebeur. Ek weet daar is groot cricket wat eersdaags begin. As ek het nie mis het nie, is begin het morgen. Ons nou kyk of ons enige beriggewing het in hierdie verband.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag die 24ste September, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier Hartiebies Poort, se Kwela dorp van die jaar, soos net harties kan, met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis 'n hele dag se makiti. Dan stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van Dozy, Rina de Wit, Bongani Nkumalo, Doro Nyoka, Franje du Plessis en Zaan Sonnekus. So bring die kinders, bring van ouma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za, maak gauw en daar slechts 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, Nice.
1: Hartelijk goeienavond aan jou. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio, en is tyd vir jou aandnuus.

nog eens een goede hand. Maar welkom, kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 6 vanavond. Vanavond in Junies die Citruskwekersvereniging het sy ramming vir uitvoere vir 2026 afwaarts aangepas van 209,4 miljoen na 197,9 miljoen kartonne van 15 kilogram. Kom neer op 'n afname van 11,5 miljoen kartonne of so wat 5,5%. Dit is ook minder as die 204 miljoen kartonne wat in 2025 uitgevoer is. Pakhuis in die Sondagsriviervallei in die Ooskaap het egter oorvloed van vrugte wat gereed is vir uitvoer. Die directeur van die Citruskwekersvereniging vir die Sondagsriviergebied en die Eelers sê talle faktore buite hulle beheer het 'n groot impak op uitvoere gehad. Eelers sê die Sondagsriviervallei en ander citrusgebiede in Suid-Afrika het baie reën gehad wat groot hoeveelheid groot vrugte opgelewer het. Die oorseese markte verkies egter kleiner vrugte. Is hierdie konflik in die Midde-Ooste het ook 'n groot impak gehad op uitvoere na daardie gebied en die meerderheid vrugte moes herlei word na Europese markte wat kleiner vrugte verkies. Opeenhopings en probleme met die besprekingsstelsel by die Durban Gateway Terminaal het die uitvoerkrisis vererger en die aanvaarding van verkoelde houers van tyd tot tyd tot stilstand gebring. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê hulle werk saam met ander departemente om te verseker dat die probleme opgelos word. Die uitspraak oor die taxibaas Oupa Bafana Sindani se aansoek om uitstel te kry vir sy verskyning voor die Metlange Kommissie sal Vrydag gelewer word. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het vroeër aangekondig dat Sindani self sy dringende hofaansoek om 'n interdik te verkry teen die kommissie onnodig vertraag het. Chaskelson sê die hangende hofrigtinge bied nie geldige gronde vir uitstel nie, veral omdat die aansoek moontlik weens 'n gebrek aan dringendheid van die rol geskrap kan word. Hy het beklemtoon, of ook beklemtoon dat die kommissie se program reeds oorvol is en dat verskeie vertragings en verdere vertragings sy vermoë om sy werk af te handel kan beïnvloed. Die IDM sê gaan homself as 'n vriend van die hof by die ANC skaar in die party se saak teen die konstitusionele hof oor sy kandidaatelys. Die IDM sê in 'n verklaring het word ook geraak deur die indiening van wykskandidaatelyste veral in Kompostad in die Ooskaap. Die president van die IDM, Bantu Olomisa, sê glo die saak regverdig die gepaste regsforum. Volgens Olomisa word nog 43 partye deur die voorval geraak wat vra laat ontstaan het oor die verkiesingskommissie se aanlyn indieningsstelsel. Die IDM sê gaan homself as 'n vriend van die hof by die ANC skaar in die party, en dan sê dit reeds na die berig gelees. Die polisie in Kaapstad het 'n soektocht van stapel gestuur na die verdagtes wat gister 'n 25-jarige man in Scottsville in Kraaifontein doodgeskiet het. Die polisie sê die man is op die toneel doodverklaar. Die motief vir die aanval is onbekend. Ethiopian Airlines het vlugte na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek opgeskort nadat Tigrayse magte na bewering die Mekelle lughawe by die federale polisie oorgeneem het. Die ontwikkeling volg te midde van hernieuwde spanning tussen die Tigray Volksbevrydingsfront en die federale regering van premier Abiy Ahmed. Vlugte is opgeskort na die lughawens in Mekelle, Aksum en Shire. Die regering het nog nie kommentaar gelewer nie. Die kansellasies volg op lugaanvalle in die suide van Tigray gister, waarin 14 mense dood en 22 beseer is. Die Tigray Volksbevrydingsfront het Sondag 'n alliansie met 6 ander gewapende groepe in Ethiopië aangekondig om die regering omver te werp. Die twee partye het tussen 2020 en 2022 'n hewige burgeroorlog gevoer, wat na raming die lewens van 600.000 mense gekos het. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag.

Die rand se verhandeling teenoor die dollar is op R16.37. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.70. Die rand staan teenoor die euro op R18.65. Die prys van goud is $4,291 en 47 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $101 en 62 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus en dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag hier op Hartie FM. Jy hoor weer nuus môreoggend om 7:00 op jou gunsteling radio. Bly geskakel vir die laaste uur van Huiswaarts saam met Hein.

Kiss FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, dit is nou 12 minute na 6. Ons het pas geluister na een liedjie van Rod Stewart, Sailing. Hierdie liedjie wat aangevraag is deur Diana Botha van daar van die boonste gewaag. My genade tog. Rusten, wat is die bergplek se naam? Pietersburg, skus, Diana van Pietersburg. Diana Botha, ons tweede plek deelnemer aan vandag se woorddraai. Baie geluk weer eens aan jou. Diana, daar van Pietersburg, jy het gevra vir Sailing van Rod Stewart. En dis wat ons baie graag vir jou gespeel het. Ons het dit vir jou gespeel, is 13 minuut na 6. Ons gaan nou vinnig kyk na jou weer, jou maximum en minimum temperature vir môre. En dan daarna handelsbreek met nog musiek.

kyk gou dan die minimum maksimum temperature vir môre. Ons begin hard op die spoor môre, 16 minimum, 31 maksimum hier in Harties môre. Pretoria 19 maksimum 30, Johannesburg 16-28. Rustenburg 19-30, Brits 19-30. Dan Vryburg 17-30, Polokwane 16-29. Ons kyk dan met Bombella of Nelspruit, 16 maksimum 24 môre. En Bloemfontein 15-28. Kimberley 17-30, daar in Noordkaap. Het ek het recht, dis Kimberley, ja. Dan Bloemfontein, waar is Bloemfontein? Ons het Bloemfontein gesê, 15-28, nee. Kimberley, het ek gesê, is môre 17-30. Appington 20, maksimum 34. Baie warm daar in Appington. Kaapstad 17-25. Port Elizabeth 18-23. Oos Londen 20-22. En Durban 21, maksimum 25.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call? Crisis on Call.
2: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: calling me mom.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Wil jy nou meer? Dis al weer woensdag aand, tyd vir braaikuier saam met Doppies. Ons vertel braai stories. Dit wat jy mos maar so rondom die vuur gesels het jy saam met vriende kuier. So welkom hier by jou stasie. Ek hoop jy kuier lekker vanaand. Vir my is dit op 'n besondere aand eintlik in vele opsigte. Ek gaan nou vanaand om te hou daarvoor om so bietjie in die Here te bly altyd. Ek gaan ook so bietjie oor die Here vanaand 'n bietjie aandag gee en dit is hierdie paar dae wat voor lê. Ek het verlede week gesê, ek kan nou eindelijk wag meer vir vanavond en hier is ons nou. So welkom en ek hoop jy kuier lekker saam. Jy is welkom saam met my te kuier. Daar is 'n WhatsApp lyn wat jy met my kan gesels 066-59-44-248 en ook som van die mensie op TikTok wat al reeds ingeskakel is. Baie welkom by Brand Kuier. Sê vir hulle, ons praat vanavond 'n bietjie na my weer goed. Merendeel, so, ek gaan vir jou muziek speel wat my laat dink in Namibie, ek gaan vir jou vertel van my eerste keer wat ek in Namibie gekom het, ek gaan vir jou vertel van die wonder van dit om met vakantie te wees, en Namibie is natuurlijk nou hoog op die agenda op hierdie stadium, en dat ek vir jou braai storiekie, nou dis nou nie Namibie nie, maar dis iets wat ek maar in Namibie weet ek wat daar ook daar gebeur, so ek gaan nie veel meer vir jou sê nie, maar dis een braai storie, iets wat ek herontdek het, wat ek nou weer begin doen het, man, is dit dan nou nie een lekker bezigheid nie, en dan gaan ek vir jou weer my kleinie of David se goed vir jou bring, dis nou nie Namibie wysighede nie, maar die goedjies is ons maar van toepassing op ons allemaal. Die hierdie keer gaan het oor bufferplakkers, en dis maar juist van toepassing, want as een mens nou so op die langpad vat, soos wat ek en vrouwlief nou morgen gaan doen, en ek gaan later vir jou vertel, dan is die bufferplakkers nogals heel opmerk, maar vooral as het so ver pad is, en as min verkeer, en het is, alles is rustig, en dan rij nou maar so achter jou, en dan kom jy later, wil jy my dan voorbysteek, en dan is jy nawe genoeg, om sy bufferplakke te lees, so, kom ons kyk een bykie met wat sy bufferplakke is, is daar, op die, ek noem vir jou een, daar so op die bufferplakke is, en pas op vir die idioot achter my, nou jy weet mis nou, nou praat eindelijk van jou wat achter hom rij, het eindelijk van my baie baie slags is, maar as jy hele klompie, en ons kyk maar hoe die tyd verloop, en dan verlees ek vir jou soveel as wat ek kan daarvan, so, ja, en ek gaan natuurlijk vir jou vanavond, die muziek wat ek vir jou gaan bring vanavond, is goed wat ek dink wat op die langpad lekker sal werk. Ons het nou geluister na Heart of Glass van Blondie, dit is een lekker nommerkie vir die pad, en ek sit in gebruik nou specifiek die woord nommerkie, is maar altijd so fantastisch. As ek die oudtijdse flieks kyk, weet die Afrikaanse flieks hier die 50e jare, is wonderlijke flieks daai, en dan as hulle nou daar, sê maar die ceremoniemeester kondig nou af, hierdie groep gaan nou sing, daar in El Debo se tyd, en dan sê hy mos, die volgende nommerkie gaan nou dier El Debo gesing word, en dan sê hy die liedjiese daar, dit was nogal so gebruik so 70, 80 jaar gelede, kan jy so lang terugdink, maar dit is as jy die Afrikaanse rolprente uit daai tye kyk, dan praat hulle so, vir my so oulik, ek gaan vir jou nommerkie speel. So ek gaan vanavond vir jou klomp nommerkie speel, en ek hoop jy geniet het, en soos ek sê, dit is alles te doen, met van as lekker op die langpad wees. En die eerste een is sommer, Chris Norman en CC Cats, man, Another Night in Nashville, dit is sommer vir die ouders wat lief is vir country muziek. Ons gaan ons nou, platteland toe, country toe, kom ons geniet hierdie een.

0: Oktobermaand is Bulder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Hasendal. Get to Bulder. Get it done.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

Nou ja, dit was Willie Nelson wat vir ons gesing het, City of New Orleans. Kyk, ek kan myself nou so indink, as ons so lekker daar op die ooppad is môre, en ek kan hierdie liedjie speel, want hy is deel van die muziek wat ek opgelaai het. Dink net hoe lekker gaan die ou sit. Jy sit met 'n groot skerm TV voor jou, die motorfiets voel of jy in 'n rusbank sit, en lekker van hierdie uitskopstoele, en verder sit jy lekker, jy geniet het, en jy ry, jy ontspan, en jy geniet die mooie natuur, en jy lekker muziek. Vroulief is by, en ons is op pad na 'n lieflike plek toe, en dit is Namibia. En dit te voorreg, dit is so groot voorreg om dit te kan sê. Jy weet, dit is nou vakantie, en ja, die skool het ons nou vandag gesluit, dit is nie 'n lang vakantie nie, wel, amper twee weke, is lang genoeg, sal ek sê, vir hierdie tyd van die jaar, want dan kom ons nou langer hier na die einde van die jaar toe. Ek kan net nie glo dat dit is al hierdie tyd van die jaar nie. Maar hierdie tyd van die jaar is vir my in baie opsigte baie spesiale tyd, want dit is een verjaarsdag maand wat skrik vir niks nie. Ek gaan vir jou so sê, my dochter verjaar die 22 September, so dit was nou gister gewees, en dan dat is my verjaarsdag ook binnenkort, en dan my seun verjaar die 26ste. Ek onthou die tye wat ons 3 partytjies moes hou, want my kinders wou nie 'n partytjie deel nie. So aan die einde van die verjaarsdagperiode, wat ek altyd genoem het tydperk, was ek so moeg en foos, dat ek gedink, nee, is nou eers weer genoeg, dankie toch, is eers weer volgende jaar. Maar ek hou daarvan om in die Here te bly, soos ek net toe gesê het, en dis vir my vanavond lekker, om daaraan te dink dat ek die voorreg het om 'n bietjie die motorfiets te kan vat. Ek en Vroulief, ons gaan 'n bietjie in Namibia kuier. En ek dink dat die wonder van vakantie te wees. Ek weet, ons het allemaal daar die ou breekie nodig. En ek dink vir my ook, en dit was die afgelope tyd, maar Rolf hier by tye met my gewees en besig gewees. En ding het nie altyd lekker precies uitgewerk nie. Maar dit is ook alles ok, dit gebeur moes nou maar aan die kere werk, goed moes nou fantastisch uit. Maar ek moet sê, ek is baie dankbaar, die kwartaal het baie mooi afgesluit, die rapport is prachtig, so ek is baie dankbaar daarvoor, en ons moes maar, weet, hard werk om te kom by 'n plek waar ons kan sê, dit was 'n prachtige, dit is 'n prachtige, ek sit te sien nou hier so, so boodskap hier so op TikTok, want ek sien hier so, is wat Naant ook sê, allemaal daar op TikTok, welkom, ek vergeet jou van julle nie, so ja, dit is nou so die ding, en Johan sê, en jou beer sê ook geknak, hy weet van al die moeilikheid wat ek gehad het, die probleem is nou, as jy mos moeilikheid het, dan kost het jou geld om het reg te maak, en dis is maar soos met die ou in die lewe gaan, maar dan gebeur daar weer wonderlike dinge wat by ou se pad kom, waarvoor jy baie dankbaar is, en hierdie Namibia trip, ek en Vroulief is gepak, en die batterie is gelaai, die kameras is reg, en die kleren wat ons moet aantrek vanmorgen is reg, en die motorfiets is vol petrol, is gewas, en al die goed is. So, ek wil julle graag nooi om daar op my YouTube kanaal te gaan kyk. Daar is 5 filmpies van al die voorbereidings wat ek getref het, jy weet, van die muziek wat ek opgelaai het, en dan die finale waar ek die motorfiets gewas het, en weet waar ek moes sekere goed wat die ou moes gedoen het, al die papierwerk wat jy nodig het. Ek het gelukkig daar vir Johan van die Mivian Clearance Agency wat my wonderlik gehelp het daarmee, en is so voorreg om so iemand in ou se lewe te hê, baie dankbaar ook daarvoor. En ek sien so uit na lekker kuier daar in Namibia by die vuurtjie. Ek het net hier so'n foto gekry van hom met die vuurtjie, man, die vuurtjie lyk dan fantastisch. Het is net vir my ongelooflik te dink, dat morgen aan kan ek ook by die vuurtjie staan. So, julle moet maar vir my en julle gebede vir my en Vroulief hou, dat ons veilig ry. Nou, ek weet as ou eers op die pad is, en jy begin lekker ry en jy so, weet soos hulle sê, ingesettel, dan raak dit een wonderlike ondervinding. En ek gaan nou net nou gaan ek vir jou vertel van die beste dag in my lewe. Maar ek gaan eintlik nie vir jou alles vertel nie. Want daar is 'n koerantjie wat uitkom, wat vir jou eintlik die storie gaan vertel. Maar kom, ek speel eers weer vir jou muziek. Ek speel vanavond jou muziek, wat ek dink, wat lekker op die langpad is, wat ek nou sal geniet op die langpad. En ek speel soms so een van hier verskillende goed, uit die aard van die saak. Ek dink daai, wat ek opgelaai het, en ek gaan net nou daarover praat, so ek gaan liefers nou niks vir jou sê nie. Of jy kan natuurlijk die video kyk, gaan kyk op my YouTube kanaal, soek my net vir Doppies, Bings, daai Bings moet gespel word met 'n C, dan gaan jy my kry, en dan gaan jy sien, daar is een speciale onderwerp daar, wat sê Namibia 2026, en daai filmpie, Leda, ek dink hy is nummer 4 van die 5,
gaan kyk 'n bietjie wat se musiek ek op die Goldwing gelaai het sodat ek lekker op die pad, ek en vrou lief lekker op die pad kan luister. Maar hier is Ebba met Does Your Mother Know en daarna ag man Pussycat se Teenage Queen, is lekker pad vir die as jy nou so begin, jy weet jou aandag dwaal 'n bietjie af en dan sit jy hierdie lekker musiekie op. Man daar ry sommer van voor af, sommer lekker lus vir die ry en jy's wakker en jy's reg en rats en al die dinge. Hierso is Ebba.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: As jy so lekker luister na die liedjie, wonder ek of jy ook een van daai mense is wat jouself nou so kan indink. Die liedjie speel nou terwyl jy lekker in jou kar ry of in jou motorfiets. Ek weet alle motorfiets het nou nie klankstelsels op nie, maar myne het. En hy speel luid en duidelik. So, nou sit, denk ek myself in, hoe lekker dit weer gaan wees om so die langpad te vat en die muziek so in die achtergrond, of die muziek wat so lekker speel en dit is lekker rij en dit is lekker muziek en dit is een prachtige natuurskoon. Want ek sê vir jy sê, daar is niks soos medisyne vir die siel, as jy so iets doen nie. En natuurlijk as jy een langpad vat, dan raak het eindelijk op jou en 'n wonderlijke ervaring. Ek weet dat meeste van die tyd is rij mens maar so uur of twee op 'n slag, dalk drie ure, maar hierdie keer gaan ek baie verder rij. So ek gaan later vir jou daarvan vertel. Ek wil net eers so die onderwerp so klein bietjie verander, en ek wil net iets oor braaiplaat praat. Die rugby is nou verby, Nieu-Seeland is nou klaar gespeel, die Wallabies is nou volgende, maar ek wil nou die onderwerp is nou vanavond so bietjie weet lekker in Namibie hou, en, maar ek wil graag hierdie met jou deel, want nou die afgelope tyd het ek nou weer iets geherontdek, wat ek altyd gehad het, hy het daar in my kas geleen, en ek dink ek het om 2 jaar laas gebruik, maar ek wil eindelijk rechtig, ek dink ek het om 3 jaar laas gebruik, en ek dink in my bierman kom klop, en ek dink ek het die story so vinnig vertel, hy sê, ons moet een slag saadag aand, wat dink oom, gaan ons lekker hoenderkie op die spit sit, en ek sê, jy man, dit is sommer reg, ons kan dit doen, maar nou gaan toets ek my toerusting, want ek weet of jy goed reg gesê, en daar toe ek my machientjie aanskakel, toe wil hy nie loopie, nou ja, toe kom ek nou achter, die batterij is pap, en ja, toe gaan koop ek nou 2 batterijkies, en ja, die batterijkies kos ook nou R80 vir 2, so dit is glad nie een goedkoop ding om sommer gauw batterijkies te gaan koop, en wel, hy het die groot flitslig batterijen, maar batterijen is een ding wat baie dier geworden deesdaan, maar ek sit die 2 nieuwe batterijen en ek

klim so 'n bietjie in daai loopie masjienkie en ek is baie dankbaar dat ek nou nie R440 aan 'n nuwe masjienkie hoef te spandeer nie. So dit was nou 'n groot seëning geweest. Maar daai aand toe sit hy nou 'n hoendertjie op en ek sit 'n hoendertjie op en ek gebruik speserye wat 'n mens normaalweg nie op 'n hoender gebruik nie en dit is 'n biltongspeserye. Kan jy glo dat ek nou vir jou sê biltongspeserye op 'n hoendertjie. Nou ek het hom toe nou maar so gekyk want ek het eintlik geweet wat se speserye ek moet opsit en ek het so lanklaas gedoen en ek wil nie almekaar net sout en peper opsit en sekere, ek wil iets anders probeer. Nou daai aand, ek het wat so 1.5 uur, as jy nou lus het, as jy nou dors is, dan kan jy nou rek dan 2 ure toe. Maar dit was nou omtrent, dat die hoendertjie nou reg is, ek en vrou lief daai aand net die hoendertjie geet, wie hy so sag soos mug, maar hy so smakelijk. En die speserie het so fantasties gegaan, saam met hierdie hoendertjie. En toe is het so, dat ek sommer die naweek daarna, toe sit ek sommer weer so hoendertjie op. So ek is nou weer terug op die braai, so die rugby eers een bietjie afgeskuif, en nou vanaand praat ons een bietjie motorfiets in, ons praat een bietjie naar my weer. En is vir my heerlik om aan die gedachte, dat ek vanavond hier sit, en ek kyk lekker saam met jou, ek sien daar op TikTok, ek sien daar soos al 1K likes, dankie vir julle allemaal, ek sien daar vir Tiger Eye, en Christa, en Timmy, en Adrie, en like wat, ek kan nie daar mooie na, Esmy, enzovoort, ek wil vir julle allemaal baie welkom sê, ek het nou vinnig gekyk hier so, na die name so, ek moet weer een bietjie loer daar, maar ek is so blij met TikTok mense ook hier te hee vanavond, baie welkom. Ek gesels vanavond lekker na Namibia, want ek is sien feestelik uit na die lekkerte van Namibia. Ek gaan vanavond vir jou story vertel van my eerste besoek aan Namibia. En dan gaan ek nog vir jou sê van nog een besoek, want dat gaan jy dalk amper nie glo nie, maar dit gaan nie waarheid wees. Bly sommer in die hede wat ons nou op die oomblik doen. So dit is baie ontwerklik om nou hier te sit in die atelier, hier in die bose Kaap. Kyk, ek noem die Kaap ons die bose beton oerwoud. En gelukkig daar waar ek bly, dit is letterlik 5 minute. Of ek kan ek sê, toe ek daar ingetrek het, was dit 5 minute om uit te gaan, dan kom jy in die oop vlaktes, maar nou intussen het hulle so aangebouw en te keer gegaan, dat het vat nou 10 minute om eers wat dan op die vlakte te kom. Ek bly hier na die kant toe van die nuwe lughawe.

laat ry. Ek en Tracy staan 4 uur op en ons wil 4:30 wil ons op die pad wees. En so ja, so Johan, ek reken ons behoort nie te laat middag daar aankom nie, want ons gaan probeer om lekker te ry en dit rustig te ry, maar ons gaan nie jaag nie, maar ons gaan ook nou nie hierso, hoe sê mens so, teen slakkepas aankom nie. Ons hou maar so by die wette gespoed en kyk wat op die GPS staan, nie wat op die meterie voor my staan. Dit is mys so dat die GPS wys mys nou vir jou 100% die regte spoed aan. So ek ry op my GPS se spoed, dan weet ek, ek is wettig en ek, daar is geen probleme nie. Op die spoedmeter van die motorfiets is hy so klein bietjie hoër, maar die werklike spoed is wat daar op die GPS staan. En dis die spoed wat ek gaan ry. So, kom ek speel eers weer vir jou bietjie, ek nou vir jou, as jy lekker sien kan uitsien, nou lekker, hoe sê hy, een grondvoeltjie. Dit gaan baie lekker wees. Hierso is die Bellamy Brothers. Kyk nou, lekker liedjie is dit om ook op die pad te luister. En as jy nou op die pad is en jy voel jy wil dinge so bietjie lewendig maak, dan luister, dan speel jy vir Mendoza en Kalakata. Ek kan sikkel om die woord altyd uit te spreek. So hier is Bellamy Brothers en Mendoza. Geniet dit, dink so maar bietjie lekker op die lang pad.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Kyk, dis nou verseker, as jy daar na Namibia ry en hy pad hou so lank aan en hy is nimmer eindig, jy sien nie die einde nie, dan is hier een lekker liedjie om te luister, hy maak dinge weer 'n bietjie wakker, het ek sal nooit vergeet, as jy mis nou so daar hier van Noordoever, dan vat jy die pad mis nou, hy eerste 3 ure maak die pad net een knikkie, hy loop net so reguit, maar dit is deel van die wonderlikheid van Namibiese paaie, dit is baie vervelig partykie, maar ek kan vir een ding sê, dit is partykie lekker om vervelig ook te wees, en nou, hierdie liedjie is dan een wat vir jou definitief so'n bietjie wakker gemaakt, weet ek kan nie help om so te dink, terwyl die, weet ek nou die liedjie luister, sit ek nou al klaar, jy weet hoe ek nou morgenochtend, of morgenmiddag, wanneer ook al, so lekker op die motorfiets sit te ry, dit is mis vir my een fantastiese ding, ek is mis heel in 'n ander wereld, as ek op die motorfiets is, jy weet, dis so asof ek dan voel, ek is iemand, en ek het nou dag vir julle die story vertel van die werkers daar voor die huis, van die mens wat ek daar ken, toe ek met die kar daar deurkom, dan sien hulle my nie, jy weet, hulle gee nie eens vir my pad uit die pad uit, dat ek kan deurkom, maar toe ek die motorfiets uittrek, toe gaan staan hulle aan pop ander, toe sê ek, ja, ek sien jy nou, jy in die kar is jy niks, maar as jy op die motorfiets, dan sien jy iets, so, dit help nog ons by ons selfbeeld ook, en ek sit, denk ook so, ek sit te loops, het jy al gedink, hoe lang is hierdie stippellyne, as jy nou so op die lang pad is, hoe lang is die stippellyne, weet jy hoe lang dit is, en te, ek het dit een keer, die vraag van my kinders, en ek sê vir hulle, hoe lang is hierdie lyne? En hulle kyk so, weet nou, gaan die lyn moes nou vinnig by jou verby. Hulle kyk, sê, papa, seker so 1 meter of 1, 2, 3 of so iets. En ek sê, nee, dis nie dit, he. Ek sê vir hulle, die goed is 6 meter lang. Hulle sê vir my, papa, dit kan nie wees, dis is ek kort lynkies. En ek, toe veilige plek is, te stop ek. En laat ons nou kan sien, en toe sien hulle met die lyne, is 6 meter lang. So kyk gauw weer volgende keer, as jy nou op die langpad is, en jy kyk na die lyne, en dan lyk het vir jou, dit is maar net so'n kort lynkie, maar gaan stop nog, en jy sien, dit is 'n lang lyn, wat so vinnig by jou verby kom. Maar ek wil graag vir jou vertel, van die 5 videokies wat ek gemaakt het, vir YouTube, dit is nou alles te doen met die Namibiese trip, wat nou morgen begin, en of wat vanmorgen ochend, vroeg ochend, as het opstaan, en dan moet ek nou die laaste goedjies, alles wat ek nou die afgelopen klompie daar gedoen het, het ek in 5 filmpies vastgelê. Nou, dit is kort filmpies, die eerste ene is 37 sekondes, die tweede ene is 1,5 minuut, die derde ene is 39 sekondes, en dan die ene oor die muziek, dit is nogal so belangrik ene, hy is nogal 1 minuut 54 sekonde, so hy is een bietjie langer, en die laaste ene is nog as my broer sê nodig, met dis nou lekker story, wat ek sommer die laaste ene, wat eindelijk my oor die motorfiets gaan, maar die eerste ene gaan oor die pad soen toe, jy moet jou goed mooi beplan, die padkaartjie en so aan, dan so hy wys my nou precies, weet jy, hoeveel kilo's wat ek gaan ry, die pad wat ek moet ry, en al die dinge rondom dit, en dan die tweede filmpie, wys vir my al die papiere wat ek moet doen, en ek sien, hy het nogal so'n klomp views gekry, al die prepwerk, al die goed, die papierwerk, al die goed wat jy moet insit, ek gaan dit nou vir herhaal nie, maar dit is my filmpje nummer 2, filmpje nummer 3 is die ander goed wat ook vir my blijft, soos die camera en die type van goed wat belangrik is, so dit is dan nou, wat nou ook, ek ook saamvat wat jy nie noodwendig hoef nie, maar dit is nogals vir my belangrike goedkies, onder andere ook die kleren wat ek aantrek, as ek op die motorfiets is en daar goed, so dit is ook vir my belang, dit is nummer 3, dit is een kort filmpje van 39 sekondes, en dan die vierde ene is dan natuurlijk nou, waar ek nou verduidelik hoe die Kiltoense klankstelsel werk, ons het, my vriend Kraai het, seker 6 of 7 jaar gelede, het hy vir 'n klomp mense van hierdie Bluetooth spelers gekoop, bestel uit Amerika uit, so hy het dit vir ons ingevoer, en dit was nogals nie een goedkoop stelselkie gewees nie, en, maar dit is nou Bluetooth, wat jy net daar inplak in jou Goldwing, Goldwing is ontwerp, dat hy daar een speciale plek het, waar jy sikke goed kan inplak, het was altyd een CD wat jy daar aan, CD speler wat jy daar aan kon inplak, dan speel hy automatisch dier die systeem, dan werk ek om met die Joppie stuurwiel met die knoppies. So nou word die spelerkie, wat nou Bluetooth is en wat MPV speel, hy is nou in die plek ingeplak van die, waar die CD speler so ingeplak gewees het. So wat nou gebeur is gewoonlik, het is CD shuttle, moest 10 CD's wat jy kon insit. So hierin is nou op die selwe concept, ek kan wel 10 folderkies insit. Nou nie meer CD's nie, maar 10 folders,
en elkeen het dan maar sy musiek op, en dan kan op elke folder kan daar 99 liedjies wees. So ek het so amper 1000 liedjies het ek op die systeem, en ek glo dit gaan genoeg wees verborgen. Ek dink is al genoeg wees om nog terug te kom. Ek, nou op hierdie filmpie verduidelik ek nou al die musiek, hoe ek nou die musiek kies en wat sy musiek nou vir my lekker sal wees op die langpad. So dit is eindelijk een oulike video, en ek wonder nog alsof jy vir Ramstein ken. Ek sê iets oor Ramstein, so nou gaan ek vir jou sê of ek het opgesit het, en of ek het nie opgesit het nie. Gaan kyk een bykie vir die filmpie, jy krij dit daar op my kanaal. En die laatste ene keer is een bykie meer as 3 minute, maar het is eindelijk vir my een lekker videokie in die sin van, dat ek het ander mense wat ook deel maak van die video uit, wat ook hulle opinie gee, en vraag oor die motorfiets. En as ek, kyk ons motorfiets, as oor ons motorfiets kan praat, dan is ons baie, baie trots. En dan is het vir ons lekker om daar oor te praat. En ek sê, Johan, ja nie, Mendoza, skil en litsie. So, maar ja, gaan loer gerus op my kanaal, jy soek my net vir @toppies, Bings word met die see gespel, en dan is die 5 filmpies daar, het gaan jou wat 5 minute vat, om al 5 te kyk, en nou hoop ek jy geniet het, so, in die aard van die saak, gaan ek, verskrikkelijke klomp beeldmateriaal, moes nou by mekaar maak, en dat gaan my maande vat, seker om al die goed uit te edit, maar ek gaan dit so in fases doen, en dan wil ek wil graag met julle my Namibiese experience, soos hulle sê, wil ek met jou deel. Kom ons luister eers weer een bykie muziek, en hierdie een is sy ou met die naam Jacques G, of Jacques G, of wat ook al, en dis in een Namibiese liedjie, nou ons is vanavond, is dit mis nou een Namibiese thema, ek doe nie vanavond die normale een, waar verskillende goed altyd het, elkeen nie, ek het later vir jou baie mooi Namibiese, ek het 2 Namibiese liedjies, wat oor Namibie gaan, wat ek graag vir jou wil speel. Ek het so gesoek vir Heino, dat julle van die Suidwest lied, maar ongelukkig kon ek dit nou nie op die systeem kry, en ek wou het so graag vir gespeel het, en ek het nog een story ook rondom die Heino liedjie, wat ek in die moeilikheid oorbeland het een aand, maar by in Namibie, toe was het nog Suidwest geweest, wat ek die ondervinding gehad, dit is ek een baie mooi storykie, maar kom ek speel vir die hierdie een van Jacques G, die girl van Henties by, dit is sommer daar van my broer Gert, wat onlang, hulle was daar in Henties gewees, hulle daar gaan visvang, en een ding wat ek achtergekom het, hulle ook, as jy in Namibie is, en jy doen sulke goed, dan hou jy mos jy op een lach, daar is altyd iets om oor te lach, en alles is altyd lekker, en alles is mooi, en ou kom so'n bietjie weg, van al die ou dinge hier, waar jy allerhande dinge te doen kry. Hierso is girl van Henties by, ek ken hom gelat, maar kom, dit is van Namibie, so het moet een lekker liedjie wees.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome. Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

inderdaad, as jy daai liedjie hoor, dan weet jy, dis nou tyd vir die braai aankuier storie of 'n lekker braai storie en dis gaan altyd so rondom 8:00. So vanaand vertel ek vir jou so 'n bietjie van Namibië en ek sit te dink nou toe ek die musiek so luister, jy weet, as die musiek waarmee ons groot geword het en ek onthou hoe ons 6-4 kinders en ons ouers daar in ons lieflike blou Mercedes-Benz gery het en dit was myself opgelegde taak om vir die Mercedes musiek te gee. Ek het juist, ek en my broers het allemaal geld by mekaar gesit en ons het vir die Mercedes een lekker klankstelsel ingebouw wat met die kassette gewerk het. En was dit dan nog nie lekker gewees? Ek het altyd die groot houer om die kassette wat ons nog had speel, luister ons musiek daar in ons Mercedes. So is goeie tye. En dis lekker liedjies, soos hierdie een van nou wat die ouwe dan op die langpad geluister het, wat baie, baie lekker was. Ek is altyd gewonder, wat my pa wat nou dominee was, as hy nou luister na Rivers of Babylon, wat is sy opinie nou nog daar oor? Ek het hom nooit gevra nie, want dit is mis nou een christelike thema, en ek weet nie of dit nog commercieel ook reg was nie. Maar kom, ek praat een bykie met julle oor Namibië, en die storiekie wat ek veel wil vertel, ek was nog net een keer in my lewe in Namibië, en dit was 2008, en kan jy nou die som maak, dit is 18 jaar gelede, en die eerlijke waarheid is, ek was vir 2 weke daar, en ek het om, toe ek daar weg, en het ek heeltemal my hart verloor op Namibië, om die waarheid te sê, so wonderlik was dit, vir ondervinding was dit vir my gewees, jy weet, baie mense vlug ons nou, nou vlug hulle Australië toe, Nieu-Zeeland toe, of Europa toe, en selfs Amerika, jy weet, oral oor die wereld, ek sê nou vlug, dis hier die rechte woord hier, dis eerder van mense wat een beter toekomst vir hulle self gaan soek, wat baie gerechtvaardig is inderdaad, so, en ek sê dink toe myself, maar ek, as ek dit nou moet doen, sal het net na een plek toe wees, en dis nou Namibië, en ek onthou die specifieke geleentheid, dit was een jag geleentheid, wat vrienden my saamgenooi het, ek moest nou ook my deel natuurlijk nou bydra, en ek het nou saam met hulle gegaan, maar ek is nou nie ou wat skiet, of ek is ook nie ou wat die katrole intrek nie, ek is die ou wat die, kan jy nou nou sê die Engelse woord, die butler, ek is die ou wat hou daarvan om dit, met ander woorde, ek is die ou, maak die ou sy bed vir hom op, ek kook vir hom kos, ek geef hom breakfast, ek was die skool goed, en verder hou ek sy glas vol, so jy kan self indink, ek was baie gewild op so'n goed wat ek al gegaan het, daar was nou die enigste keer in Namibië, maar ek het hele klompie van die goed gegaan, en dis my heerlik, om so vir allemaal net te bedien, of te help, of te gee, lekker kos te kook, ek weet van een keer wat hy ou, vir my sê, hy is nogals hier van die Kaap gewees, en hy eet daarvan, ek het sommer een valpotje gekook, met skenkels en sulke goed, en hy vat, op die oond eet hy 3 borde van hy, hy sê hy toch nooit in sy leven sulke lekker kos geëet nie, so, wat een lekker ondervinding was dit vir my gewees, maar wie doen allerhande snaak so goed, en dis een gelachery van voor tot achter, en dis mekaar sy siele uittrek, soos hulle sê, en snaak so goed doen, weet, die ouwens, soos hulle nou sports maak, laai hulle mekaar in een kruiw, en jaag hulle daar in die ski rond, kyk het in die Namibië koud, as het die jagtijd is, die jag seisoen oefen, maak ons op juni maand, en as het natuurlijk nou nie te droog seisoen was nie, as die seisoen, as die reën nog gekom het, en die diere is gezond, en hulle is vet, jy weet, dan is het nou reg, die bokke, dan maak die seisoen juni maand op, ek weet al wat hulle maand gewag het, wat hulle ook die jagseisoen een bietjie korter gemaakt het, juist as gevolg van droogtes, en sulke type van goed, of teespoed, jy weet, ek het nou net verneem, dat daar sal weer hierdie, wat noem hulle hierdie, siekte wat die dieren kry, bekseerklauw, denk ek is die rechte woord, en dan moet hulle ons nou afgesonde word, en dis ook weer een groot verlies vir die boere, so, nou weet ek nie hoe die dinge nou verder weer uitdraan, ek weet Suid-Afrika het nou baie swaar gekry onder dit, en een groot, teleurstelling gewees, een groot skade, as sulke goed gebeur, maar die wonderlijke ding is die poetse wat jy ook vir mekaar bak, hoe jy vir mekaar lag, wie die ouwens daar vir my, sê nie, maar vanavond, moet ek altyd een van die glas volhou, sê hulle vir my, nee, vanavond sit jy, vanavond bedien ons vir jou, nou bring hulle vir my glas van die lekker goed, en ijsies en alles in, ek sit nou lekker achter oor, en ek geniet nou die glasie, maar kyk, die ijsstukjes, hulle wil daar nou nie smeltie, en maar ek drink lekker verder, en nog voor die glas leeg is, toe kom haal die ou die volgende ene, en die glas, en hy skink wie in, en hy bing vir my, ek sê, nee wat, hier is die ijsies nog reg, seker nieuwe ijsies ingegooi, en ek dink het was eers hier by die derde ene, toe ek dit, toe sit ek nou,
toe ek die ding so bekyk, sê ek, maar die goed smelt die. Dit bly dan nou, wat sy ijs is dit? En toe dat ek nou my vingers insteek en die eierkies nou uithaal, of die ijs nou uithaal, toe sit op die oude nou twee bok eierkies, wat net soos ijs lyk, wat binnen in die glas gewees het, binnen in die goeikies wat ou sy keel nat maak, of wat die stoffie so afspoel. En nou ja, dit was toen een groot sport vir hulle gewees, om vir my dop te hou, hoe ek nou toe daarop reageer. Nou ek het toen nog geweet, toe ek my so self so kalm as moontlik probeer hou, maar ek kan een ding verseker, ek het nie, dit het nie weer gebeur nie, ek het die triek geken. Kom, ek speel vir jou hierdie eniekie, dit is vir my vooral so van toepassing hier op ons motorfietsrijers. Die liedjie se naam is Chasing Cars, soos gesing deur Snow Patrol. En is dit nie maar so wat ons motorfiets doen op die ooppad he? Ons chase die karre, ons jaag later na, ons steek hulle verby. Sommige wat ons lus is, so met lekker is, kan ons maar sê, seker maar wat ons windie ook wil wees. Maar, ja, dis wat een motorfiets in jou doen, hy maak jou windie. Want soms is ons op die jas. So kom ons chase een bykie kar saam met Snow Patrol.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab & Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Ja, dit was die Time Bandits met Endless Road. Weet ek nie geheim omdat ek het sê nie, ek sê dit vir allemaal, baie keer as een mens so op die motorfiets rij, dan wil een mens sê die pad moet nooit eindelijk rij nie, het moet een Endless Road wees. So ek hoop morgen so pad is ook so Endless Road, wat ek net rij en rij en rij, omdat het lekker is. Ek het vir die week vir jou, wat tydje terug vertel van die keer wat ek daar tussen in Lynsburg en Beaufort West, wat ek moes voorgerij het, en toe na 2 ure toe, is die manne moeg gerij, maar die motorfiets wat ek het is so gemakkelijk, dat jy rij en rij en rij, en dit voel nie vir jou, jy sit op een motorfiets, omdat jy so gemakkelijk is, en dis eindelijk baie, baie lekker. So, ek het vir julle, ek sien nu so, ek het een foto hiervan van, gekry van 2 bokse vol groenvye. Nou, dit gaan nou gekook word in groenvye konfyt, en dan gaan dit nou vir kersgeskenk uitgedeel word. So ek sien nou al klaar daar van die groenvye daar in die boks, wat ek ook nou my pot gaan kry. So ek hoop maar ek kry die grootste pot van allemaal. Maar dit is absolute liekse nek, lekker nou. Ek kan, het gaan absoluut heerlijk wees. Sit een lis maak ek myself daarvoor. Ek het altyd so, as ek die story klaar vertel, dan is het tyd vir elke liekie vertel een story, of elke story het een liekie. Nou, ek het vir die 2 Namibiese liekies wat ek vir wil speel, nie en ek Namibies nie, dit is al toe die Suid-Afrikaanse kunstenaars gesing, maar dit is 2 baie bekende liekies oor Namibie, of mense van Namibie. Nou, ek dink een van die bekendste mense in Namibie, wat met een liekie verewig is, is Sarah de Jaar, daar van Henties Bay, en sy het moes altyd, is a dame wat elke dag langs die viswater gestaan het, en sy is legendaries. En ek onthou toe Karika Kiesel aan die liedjie gesing het, het Sarah de Jaar nog geleef. En in die muziekvideo het hulle dan ook vir Sarah de Jaar gewys ook. En weet, ek praat nou van die liedjie kom uit my jong daar, die in die middeltachtigs, wat die liedjie so bekend en gewild was, gesing deur ons tannie wat ons grootgemaak het op die TV, tannie Karika Kiesenkamp. So, dis my baie persoonlijke herinnering hierdie een van Sterre de Jaar, wat ek veel gaan speel, en ek het juist hierdie een gekies, want ek is ou wat hou van die oorspronkelijke weergawes. Ek is nie altyd mal oor die goed wat hulle bietjie verander nie, maar dis ook goed so, dis ook reg dat die liedjie vernuwe word, nuwe kunstenaars kry, maar ek hou van Karika se weergawe, en dan wil ek ook vir jou vertel van hierdie een, die ander Namibiese liedjie wat baie, baie gewild is, ook hier so op jou stasie, en natuurlijk ook een van my gunstelinge, is Thuis die Bosveld klonk, is ons nou seker so 1 of 2 gelede, wat hy oorlede is, en hy het hierdie liekie, wat hy ook opgeneem, ek is ek het reg het, is oorspronkelijke liekie van Anton Meiburg, en ja, en toe Thuis die Bosveld klonk, dit ook opgeneem, want per se, hy het toe nou meer bekende gemaakt, as wat Anton Meiburg, wat het self geskryf het gemaakt het, so hier so is die Thuis die Bosveld klonk, lekker Namibie, kyk, laat jou verlang Namibie toe, as jy jou hart daar verloor het. En dan natuurlijk Tannie Karika met Sarah de Jaar. Ek hoop jy geniet die 2 Namibiese liekies van speciaal vir jou, vir die program oor Namibie, het ek hulle gekies om vir jou te speel. Kom ons begin met Thuis Bosveld klonk, Swakopmund. MUZIEK

Nou ja, jy ook groot geword op Tannie Karika, want al haar liedjies, en hier is een van hulle, dink ons was dan al so in ons 20s gewees, maar is ook heeltemal seker nie. Jy is ingeskakel by Braai Stories, Braai Aankuier hier saam met Doppies, elke woensdag aan, dan sit jy achter die microfoon, dan kom ontspan ek een bykie saam met jou. Het is een ander wereld, het is een lekker wereld, en een mens kan een bykie die dinge daar, die slechte dinge daar by die huis los, en dan kan ons lekker saam met jou kom kuier, en jy kan lekker saam met my kuier, en ek hoop ek laat jou ook een bykie ontspan, en sommer ook een bykie na my weer toe verlang. Ek sit, kry nou hier een boodskap vir Johanne, waar hy sê bijvoorbeeld, dat 1 Mei maak die seisoen gewoonlik vir die spinmokke oop, en vir die ander is het dan nou Junie en Julie, en die spinmokke is dan nou tot einde Augustus, so daar is so 3-4 maande jagttydperk oop, wat jy nou kan gaan, en verder is dit dan nou, natuurlijk nou nie seisoentyd is, dan kan jy nou nie in Namibia gaan jag nie, en ek weet hulle is baie streng op hierdie goed, vooral by die grense en douane en al die goed, so ja, daar is, jy kan diep in die moeilikheid beland as hulle vir jou kry, met onwettige jaggoed en goed waarvoor jy nie permit het die, of bewys het die. Allerhande reels en papierwerk wat ook in orde moet wees as jy gaan jag in Namibia. Net soos wat dit nou maar vir my ook was, jy weet, is makkelijk om net jou goed in 'n kar te gooi, maar jy gaan nie die grens kom as jou papierwerk nie in orde is nie. So ek hoop nou maar my papierwerk is 100% in orde en dat dan nou in die hak is so. So dit is nogals vir my lekker om een keer een jaar, dan die eerste naweek van juni, dat ek altyd hier op jou stasie in, op my program, het ek een braai, nie braai nie, maar een jag insetsel, dan speel ek vir jou net jagmuziek. Kyk, ons jongmanne van Suid-Afrika, dit is vir my mooi, die jong kunstenaars, hulle het hierdie braai kultuur, en hulle het hierdie jag kultuur, en die vis van kultuur, hulle het allemaal by die ouwe garde oorgeerf, oorgeneem, en hulle vat daar die traditie voort, in ons Afrikaanse kultuur. En ek is mis nou maar trots Afrikaans, trots Afrikaner ook so, en ek is ook nie skam om te sê nie, so ek is, is vir my wonderlik om te sien, dat die jong mense die tradities voortvat, en vooral dat ons Afrikaanse kunstenaars, ons sangers, die mense wat, wie se muziek na ons luister, dat hulle jagliedjies maak, is om waar te sê, verskriklike gewilde onderwerp, en as jy praat van jag, dan is dit meeste van die tyd maar Namibia toe. Ek weet van ander plekke ook, want ek was self op ander plekke ook gewees, wat ek saam gegaan het, soos ek sê, ek is nou nie die ou wat gejag het nie, maar ek het gehelp om die worst te maak, en al die ander goeders,

So ek het my hande was altyd vol gewees. Natuurlik wat ek ook altyd doen is om die vleis af te kook. Iemand moet die vleis afkook en dan het ons daai vleis in 'n kilogram pakke verpak daai afgekookte vleis. Kyk, ons kook hom af en jy been so oplig, dan val, daar's dan niks meer vleis in hom nie. Dan is hy klaar. Selfs 'n hond gaan hom net so ryk gee, dan gaan hy maar sterk been tussen die sterk dan maar wegstap en daar's niks vir hom oor daar nie. Alles is afgekook en hy's heeltemal kaal. So dit is dan nou wat ek elke jaar doen. So 1 Junie, soos jy dit onthou, ek vertel altyd dan jagstories en ek vertel, speel vir jou lekker jagmusiek. En ek is besig om vir jou lekker musiek ook te speel wat jy ook kan luister op die langpad. En hier's 'n lekker enetjie, kom by Dance Band, dit is ook een wat lekker op die langpad gaan. En daarna gaan ek vir jou 'n lekker smoky liedjie ook speel. Alles liedjies, man, as jy hulle opsit en jy vat so die langpad, veral as jy agter die stuurwiel is en hy musiek speel so, dan voel dit sommer vir jou, jy kan so lekker saam met hy musiek die wiele rol aan die gang en alles is lekker en alles mooi. En jy ontspan en dit geniet dit. Hierso is My Bonnie van Goombay Dance Band. En daarna, Smokey, lay back in the arms of someone.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Nou ja, ek dink, Dagsteen, jy saam, dit is nou lekker muziek wat ek gespeel het, dat lekker op die langpad gaan werk. Ons het ons allemaal ons eie smaak in, uit die aard van die saak, maar ek het soms net gedink, miskien is hierdie liedjies wat so meer algemeen is, als bekend, is nie noodwendig goed wat ons nie ken nie. Dit kom uit ons jong daar uit, baie van ons, en as jy jong genoeg is om ook hierdie muziek te ken, dat is fantastisch, as jy het nie geken het, dan het jy vanavond een klomp nieuwe muziek gehoor wat jy wil hê. Hulle wys ons gereeld so, daar op YouTube wys hulle, dan sit nou die Amerikaners, vooral, dan sit nou die jong mense wat nog nooit ever so muziek gehoor het, en dan word het nou vir hulle gespeel, hoor hulle het nou vir die eerste keer, en so Smokey ook, en Goombay Dance Band, en Boney M, al die plekke, al die kunstenaars, en dan natuurlijk, ek dink die een van die meeste reaksie uitklok is gewoonlik ABBA, as dit vir die mense gespeel word, wat nog nooit van ABBA gehoor het voorheen nie. En dit is my altyd best ook mooi om dit ook te kyk, die reaksie, hulle kan beteken glad nie hoor wat hulle voel, weet, hulle vat hulle koppe so in mekaar, en hulle kan nie glo wat hulle hoor. Ons het in ons jong daad, ons regte goeie muziek gehad, in my school daar, my tienerjare, waarmee ons groot geword het, en een hele paar van hulle, kom uit daai jaar het, lekker liedjies vir die ooppad. So die tyd het ook al vir ons aangestap vanavond, maar kom ek lees gauw vir jou so 2 of 3 van hierdie bufferplakkers wat ek nou morgen op die pad gaan ek gaan het sien, daar is mense wat moes nou hou van die bufferplakkers wat op hulle kaart sit. Ek het ook een opgesit en dis die ZA wat ek moet hee om daar dier die grens te gaan. Ek het hom self so'n bykie skeef gesit, maar jy kan het kyk op die video, dan ek, ach wat, ek sal al ander keer die weer rechtplak, dis dan net vir die naweek. Maar, hier so'n paar bufferplakkers. As jy nou achter die ou rijd, dan sien jy nou dit. Ek is te bang om te bestuur. Ja, ek gaan nou vir jy sê, ek gaan versigtig wees achterom. En dan sal ook een, dit is my motor se achterkant. Nou, ek sien baie mense wat aan vrachtjes te nabij achter my rij. Het maak hem eens bang, maar wat nou as ek skielik moet stop, hy gaan nie betijds kan reageer nie. En dan hierdie ene, gordel vast, ek gaan gauw iets probeer. Nou ja, ek dink dit maak op jou sien wees, maar nou weet jy nie wat jy moet doen nie, gaan jy nou voorbij gaan, gaan jy iets probeer. Nou ja, is gewoonlik maar net vir die grap. En Jesus ook, bly lewendig, moenie brei en bestuur nie. En dan is die een, versigtig, voormalige baba aan boord. En dan, jy maak net asof jy gesonde verstand het. Nou ja, dit is allerhande goed. En Jesus nog eniekie, ja, dis my bakkie. Nee, ek gaan jou nie help trek nie. Dit is sommer daar my klein juf David van Lilse. Goed wat hy elke gereeld sit hy op Facebook, sikke nieuwe goed. En ek is speciaal vir hom toestemming gekry, dat ek hierdie goed met jou kan deel, hierso op my program, Braai Aankeier saam met Doppies. So, gewoonlik, as ek die pad moet vat, dan sit nog als redelijk voor die tijd een bykie gespanne, vooral nou soos een langpad van morgen, maar die oomlik wat ek op die motorfiets klim, en ek het hom aangeskakel, en ek sit hom in eerste rad, en vroulief is op die motorfiets, allemaal is veilig en thuis, ek bedoel gemakkelijk, en ek trek weg daar, alles oor, daarna weet ek, ek is in beheer van die situasie, maar dis die langpad, en ek vraag my dat julle vir my bid, dat ek veilig sal reis, en dat ons ook veilig sal aankom, en gelukkig by ons bestemming 975 kilos en jy het nou net die advertentie gehoor van Namibian Clearance Agency, Johan gaan my daar kom haal, so ek gaan ook vinnig die regens kan kom, dis iets verkeerd is by Kloodarmie, daar is iets verkeerd, so ek sien ook daarna uit en volgende week hierdie tyd, dan vertel ek vir jou al die Namibian stories, want dat is ook ons weer terug by die huis. Nou, ek sien nou net nog uit daarna nie, maar ek sien uit na my lekker paar daar in Namibia, waar ek baie, baie uitsien. En daarmee sê ek vir julle, julle moet een lekker week hee, kinders en onderwijsers moet lekker vakantie hou, en rus lekker uit vir die laaste kwartaal, want dan is het ons die groot einde van die jaar examen, wat allemaal moet skryf, die groote. Ok, ek sluit af met hierdie ene van Opus, Life is Life, as ek op die motorfiets, dan prys die lewe in een manse are, sonder twyfel. En daarmee sê ek vir julle groetnis en tot volgende week, gerus genaak.
1: Hey, TikTok, dankie jullie wel. Ek hoop jullie van volgende week. Ek sê, ek is nog nie een ouwe TikTok show aan te doen. Maar die show is toch echt niet. Maar ek hoop jullie mooi en echt.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Ladies and gentlemen, please welcome

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mercy.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd. Dis in 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Fakkie reis. Fakkie reis.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus

0: making peace with all the pictures in my mind. And I know breaking out might bring you back to me so we could fall asleep together tonight.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Etra www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die Bas van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Q-Waste Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Jy was so onbeplan, ek weet het. My gevoelens hardloop maar.

0: Luna. Yo, Stassi.
1: For this sweet coffee.

0: Rand.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: 夜长。
1: Eustace.net.
2: Ladies and gentlemen, this is Fucker Number

0: Don't worry about the original.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ek en jy luister na die reën en die duister.